Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Užívaj si leto s Fun Rádiom. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun Rádio.

0: Leto, to je Fan Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, peknú stredu, krátko po 6:00, naladené Fan Rádio, na cestách prvý policajti, radar v Bratislave na Panonskej smere do mesta. Pozdravujte, ja som ich tiež stretol, a ak uvidíte ďalších alebo nehody, obmedzenia, prekážky, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme stredu 5. augusta, minúta po 6:00, na rade sú správy. Teploty včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe namerali necelých 41 stupňov Celzia, čo je najvyššia teplota v histórii meraní v hlavnom meste. Hranicu 40 stupňov prekročili aj v Dolných Plachtinciach a v Hurbanove. A dnes bude podobne horúco. Počet práce neschopností na Slovensku v prvom poloroku opäť klesol. Minister práce Rik Tomáš tvrdí, že je to výsledok prísnejších pravidiel platných od januára minulého roka.
2: Jasne môžete vidieť, že tá úspora na verejných financiách je 144 miliónov eur. Hovorím o porovnaní 24-26, teda obdobie po zavedení legislatívnych zmien a pred zavedením legislatívnych zmien.
1: Podiel ľudí na PN sa po prvýkrát dostal pod 3%. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjölby 2-1. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe o týždeň v útorok 11. augusta na Tehelnom poli. Počasie aj dnes extrémne teplo a ojedinele dusno, jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Denné teploty na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov.

0: show Fan Rádia.
1: Chalani, a vodu pijete? Či len také fajnotky?
2: Len fajnotky.
3: Voda nie je dobrá ani v topánkach, hovoril ho nevrhým, neboj striko.
2: Ale nevedel, že sú 40-ky.
3: Presne tak, presne tak. Máme 3 minúty po 6. hodine. Počasie bude, aké bude, s tým naozaj nič nenarobíme. Respektíve viete, ako sa zariadiť, čo všetko nevynechať, aké všetky režime treba mať.
2: Aj pitné režimy a tieto veci. Takto, je to vážna vec.
3: Je to vážna
2: vec. Je to vážna vec, takže dávajte si pozor. Ako hovorím už asi 30 rokov, zabudnite na Mozarta a dajte si radšej bacha.
3: Určite. Junior bol vyskúšať včera, či nedostane infarkt, tak si bol...
2: Asi som prežil.
3: Pobehať po stopách Napoleona v Slavkove. Ako si si zabehal?
2: Veľmi dobre. 18 zastavení, krížová cesta. Čo ti poviem? Ľudia, počúvajte, ja som zabudol jednu vec a spoločne takto trošku. Máme už stredu a šťastné hodinky sem tam sme pustili, nejak sme to akože nevyboltovali, ale 10-násobná šťastná hodinka, ale podľa mňa 7. augusta je teraz v piatok.
4: Áno.
3: Áno.
2: A 90 tisíc? To len tak?
3: 90 tisíc zarábajú ušami už tento piatok.
2: No.
3: No to sú...
2: To
3: vyzerá, to sú také šťastné hodinky, ako má premiér. Cena zhodná.
0: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia.
1: Ja už sa veľmi teším, keď sa pozrieš aj na to, aké charakteristiky má dnešný deň, čím je svetový deň čoho.
0: Aha,
1: a tak ďalej. Dobre, dobre, ale tak prvé veci pekne, schodík za schodíkom. Najskôr sa pozrime na tú celkom divokú zostavu, ktorá sa objavila. To by mohla byť aj punková skupina, prosím ťa.
0: Určite áno, ja sa teším, že tam máme meno, krstné meno, ktoré je na schladenie. Snežana.
1: Snežana. Snežana je veľmi balkánske meno, používané ešte stále aj v Chorvátsku, Snežana.
0: A Milivoj, to je, zostávame tiež.
1: Áno.
0: Ale pozor, prichádza zo západnej marky Oswald.
1: Áno, takzvaný povrch.
0: Alebo ešte je tam Hortens, čo je podľa mňa len stonka k hortenzii.
1: Hortenzia je meno číslo 1, dnes som zvedavý. Ako si zmenil, počúvaj, aký rím by našla AI k slovu hortenzia?
0: No,
1: môže byť tenzia ako tlak.
0: Alebo počúvajme. OK, bude to rozvážne každopádne.
1: Soňa Horňáková. Ulice Toleda.
0: Byte, aké meno kráľuje. Kalendár nám povie. Povie, stále nič. Hortenzia oslavuje. Aha, tak takto.
1: Vybabral s vami. Svanka sa to
0: dozvie. Vybabral lostami.

0: Playboya?
1: Málo času máme.
2: Takže máme tady vždy, keď poviete.
0: Veľmi pekné, Karol.
2: Krv. Slova, kde má byť úpoviete, napríklad krv, umrie mačiatko, dobre?
0: Áno, tak... takže nehovorte krv, alebo najprv, hej? Ale ja sa teším,
2: ani euro.
0: Teším, jak? A ja sa teším o hodinu, pripomeňte mi to, tam sa spieva, že vuje. Normálne, že elektrika, je tam energia.
2: Myslíš?
0: Je tam vuje, bolo, v 6. sekunde.
2: My sme mali atomáči?
0: My sme mali atomáči. Hortenziam nepoznám, iba kvet. Tak blahoželáme. Ak by ste vy mali a poznali nejakú hortenziu, tak pokojne napíšte najprv ale čísla.
2: A je po ňom.
0: Už mi piješ krv ako komár. 0903 943 003.
2: Ale ešte prv. Si zahráme nejakú peknú pesničku. Aj dnes ráno hity, ktoré milujete. My sme Junior a Marcel.
3: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
4: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Horal MTB Marathon Suite, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 8. augusta na Škoda Bike Open Tour do Svitu.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. 6 hodín 19 minút. Včera sme si ešte písali, volali a bavili sme sa o tom, že ten Adonis, ktorý bol včera u nás po 9.
1: Áno.
0: Bol veľmi príjemným hostom, ako stále viac menej.
1: Slovenský spevák, ktorý naozaj si myslím, že pozerá sa ďalej cez naše okresné aj štátne hranice a chce naozaj sa uplatniť aj kde si inde. A my sme si dokonca istí, že sa mu to podarí.
0: Áno. Rozhovor sociálne siete Web Fan Rádia, to určite ešte nájdete, pretože hovoril o veciach, ktoré chystá. Bavili sme sa aj o fenoméne Adela.
1: Áno.
0: A
1: bavili sme sa o tom, že on študoval na prestížnej škole, ktorá v podstate tak povediac vychováva budúcich popových spevákov a speváčky.
0: A že jeho spolužiačka bola Olivia Dean alebo Pete Middleton a že s Oliviou Dean mal dokonca ešte aj koncert a dokonca aj jeden akože moderoval jej koncert, lebo to mali v rámci toho, čo sa tam učili. Veľmi zaujímavé debaty sme mali.
1: Bolo to super, ale rovnako vydarená je aj jeho pesnička. Volá sa Cherry on Your Cake.
0: A hovoril, že je asi najzábavnejšia v zmysle tom, že najveselšia.
1: A ja sa teším, v lete som ho videl vlastne aj na stage. Videl som ho v rámci koncertu a vie to. Jednoducho to vie.
0: A hovoril, že teraz sa teší na festivaly.
1: Áno.
0: Ale že na jeseň chystá jednak album, kde bude také dlhšie EPčko, aj slovenské, aj anglické. Dva vizuálne prístupy k tomu celému. Čiže je to konceptuálne, čo sa tiež teším a potom ho čaká ešte také turné na jeseň, takže veľmi sa teším.
1: Veľmi moderné, veľmi atraktívne, muzikálne, podkuté vzdelaním a slovenské. My z toho máme ohromnú radosť. Adonis, nájdete rozhovor, ako budete hľadať náhodou na našich sociálnych sieťach.
0: A ja ešte pripomeniem, že Cherry on Your Cake je pesnička, ktorá je nová a ja sa teším, kedy ju budeme počuť v playliste. Teraz sme len tak vybrali ochutnávku. Vieš, že v dezerte ti zostanú ešte posledné 2-3 bomboniky.
1: Áno, lebo teraz ide Joe. Joe ide teraz.
0: Ale ja by som povedal, že táto pesnička a DJO a End of Beginning, ja si myslím, že to je porovnateľné. Počúvajte.

0: Dobré ránko. Maťo z Kusína tu je, aktuálne z Francie. Len som vám chcel poďakovať. Len som vás zapol, hneď taký knedlík na tvári, sa to rehocem, idem si po diaľnici po Francúzsku, ako ide vám perfektne. Hoši, ďakujem.
1: Maťo, ako sa hovorí Kusín, kus out.
2: Presne tak, to je pri vstupe.
1: Áno, to je pri vstupe.
2: Napravo širávam, naľavo kus in. A keď ješ opačne,
1: tak je kus... hotel, tak je ako je holiday in.
2: Aha, kus in.
1: A Maradona má tiež svoj.
2: A už len palkou. Pozdravujeme, ďakujeme veľmi pekne. Tešia nás takéto správy, ktoré zanecháte. Vlastne vy ste ako keby sprejeri. Sprejeri slova.
1: Vyhodíte len také. Ale toto bol veľmi pekný pís. Dobre sa na to pozeralo.
2: Je to presne tak. 6.28, šťastná hodinka stále. A Andrej hovorí, čože, zas idem do roboty. Teraz som sa
1: dovolal. Koľko stupňov, hovec?
3: Dnes?
1: Áno.
3: Aj. 41.
1: Nemyslíš vážne.
3: 41.
1: Nepovedz mi, že štvorka je na začiatku.
3: Je tam štvorka na začiatku. Včera na kolíbe opäť namerali, padol rekord absolútnych 41 stupňov necelých.
2: Kde pri vleku?
3: A dnes, pri vleku pod vlekom. A dnes ale... veľmi podobné počasie ako včera.
1: Keď to takto pôjde, ďalej čo bude, Karol? Na čom, kde bude jazdiť? Ako?
4: Na kolečkách.
1: Lebo Karol samozrejme na supe, alebo teda na ako sa tomu inak hovorí, pedalboarde. Chodí hore dole po Dunaji.
3: No nič, domotuje mu tá kolečka a bude jazdiť po Dunaji.
2: A to už sa teší Truhlík, lebo už on bude môcť chodiť.
1: Počkaj, ale nie je to až taká sranda, ale ja viem si predstaviť zorganizovaný beh cez Dunaj.
2: Ja, vieš čo, ja som, teším sa z veci, ktoré ponachádzali v Budapešti.
1: Archeológovia, áno.
2: Našli most starý.
1: Najkrajší.
2: Najkrajší. Bombu sme tu mali. Píšu o nás, že pozrite sa, čo našli v Komárne. Most starý, drevený, ďalší.
3: Most beautiful.
1: Na nejakého dinosaura našli, či čo, že?
2: Nie, to je iné. To bolo iné. V Prešove.
1: Cliff Torise
2: našli. Aha. Z mamuta.
3: Cliff Torise?
2: Cliff Torise. No.
3: A to kde je?
2: To je pod Bikošom.
1: Jak je Fluder. Dobré ráno.
5: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, peknú stredu o 6:30 na cestách Radar v Bratislave merajú na Panonskej smere do mesta. Ďalších policajtov alebo nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
6: Krátke správy Fanrádia.
3: Teploty včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe namerali necelých 41 stupňov Celzia, čo je najvyššia teplota v histórii meraní v hlavnom meste. Aj dnes bude extrémne horúco. Ruské sily v noci zaútočili na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropolie a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjölby 2-1. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe o týždeň v utorok 11. augusta na Tehelnom poli. Na programe opäť extrémne teplo a dusno, jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Denné teploty na severe 32 až 36, všade inde, a teda najmä na západe a juhu, do 41 stupňov.

0: A dobré ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ránko, čaká nás zvuk týždňa.
0: Nešlo to do abrakadabra. Aha,
1: skúsil si, ja to už vlastne bol, áno, to bol ten zvuk.
0: Áno, áno.
1: To znamená, že Pacho hrá, pamätáte si ten film slovenský Pacho Jibský zbojník a hrá v tej jaskyni, ale hrá Mamma Mia.
0: Ešte stále to nepočuli.
1: Na moje.
0: Ešte stále to nepočuli. V celku.
1: Ako sa máš? Čo robíš?
0: Ja si myslím, že museli mať takú zábavu.
1: Ja si myslím, že museli sa váľať po zemi.
0: Že taký spin-off toho, že director's cut by muselo byť, že by sme si, že všetci by sa smiali 60 rokov.
1: Smiali sme sa aj tak.
0: Aj tak.
1: Lebo pod pipítkom žije bača, čo tie zdutie ovce ondie kuríruje.
0: No dobre, zvuk týždňa, teraz ticho.
1: Počkaj, to nejaký mechanizmus, nie že niekto udiera, ale takže kolečka, že obracajú, to je ono.
0: A ono to zdvíha?
1: Áno.
0: Taký ten mlynský princíp.
1: Áno, presne.
2: Dobre, ale súvisí to s hudbou, hej? Vraj to súvisí.
1: S čím to súvisí?
2: S hudbou.
0: Čo si počul?
1: Nie, ja som hluchý. Ja počúvaj, musím povedať, odkedy som začal chodiť na ten dielostrelecký krúžok, veľa vecí sa zmenilo.
0: Krížikový šťahol si ho zašiel. No dobre, no s hudbou to súvisí. Dobre, cena, poďme prečo. Čo vieme? Rýchlo, káva ide, rýchlo, čo vieme?
2: Vieme, že to súvisí s
1: Lina Hua, hotové na šťastí. A aká hudba to je? Stredoveká?
2: Je to niečo historické, či čo je?
0: Ale že aj proces, ako sa k nemu dostal, alebo čosi.
2: Na YouTube to nenájdeme.
0: Nie je to na YouTube.
2: A počkaj, nejaký seriál spomínal, že príde so seriálom.
0: Ja, že keď pustí so seriál, že rastú, puknú a potom opäť rastú. Jozef mal pravdu.
1: To ako bolo o Pastérovi?
0: Rozmýšľam, že čo by to mohol byť za seriál. Lebo minulý týždeň spomínal históriu dejiny...
2: Kriminalistiky.
1: Mm-hmm. Dejiny kriminalistiky.
0: Ale musel niečo nájsť, niečo podobné, nejakého Poirota.
2: No, truhlo pozeral len ČT2. Počkaj, ale to je naozaj.
0: Počkaj, ale že to...
1: Ono, že to už dnes je to tak, že ČT2 pozerá Trulíka.
0: Ale v Lozorne terestriálne majú len ČT2.
1: Bože, no toto nemá dobrý
0: Dobre,
1: koniec.
0: Poďme, že Snehulienka, ideme ďalej.
1: Aha, áno. Pobyt na dve noci, daj mi tam hejhou. Hejhou. Pobyt na dve noci
0: dve
1: až
0: hodiny.
1: Pre 8 osôb v jednej z horských chát v Lopušná dolina rezort. Chemo Tatra, krásne miesto.
0: No dobre, no, nič ste sa nedozvedeli, ale aspoň sme sa pobavili, ale však na to je truhlík, nie? A zvuk týždňa.
1: Stále je tu možno, že sme sa pobavili len my.
0: Prosím, napíšte, že nie len my, dobre? Káva nepíš.
1: A všetkým dobré ráno.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
2: Po rokoch späť pred kamerou.
1: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
2: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
3: Hity, ktoré milujete.
0: Počúvaj toto. Toto je novinka.

0: takto znie nie letné, ale moderné fan rádio. Hužel, Imoal, Angel a Ultranate alebo Ultranate.
1: Ale na konci je tam aj jeden výrazný Zdeno, ktorý zvoláva k výberovke z nás popradu.
0: Áno, pomena to. A? Nie je to náhoda?
1: Nie je. 6.45 je presne 7:45.
0: Kedy vás čaká výberovka zde nás popradu, ale pozor, nahrávali sme novú a táto pesnička, respektíve pomena to, bude 9.50, takže berte to ako spoiler na 9.50.
1: Píšte si to.
0: Spoiler.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Najlepšie od Zdena z Popradu. No, Wiz Khalifa to celé otvorí a vraj si bol v Kováčovi. A teraz nevieme, či je to geografická destinácia.
0: Nie, alebo tú druhú.
1: Ale aj Jožo tam bol, len bol zdlabaný.
0: Bola karanténa, on len pre seba. Do toho pridáva Manu Chao.
1: A všetky nám vlastne na záver môže Pink odkázať legendárne nekecej.
0: Zdenovi ďakujeme. Vy mu nemusíte ďakovať, vy mu priamo napíšte. Zdeno@fanradio.sk.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: I'm breathing, racing to the moonlight, and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm start walking.
1: Dobré ráno z Fanrádia 6:52. To, ako sa volalo to? Nič. Spomeniem si, mám na to 3 hodiny ešte.
2: Máme zatiaľ šancu pozdraviť Zuzanku do Alp.
1: Pozdravujeme Zuzanku do Alp, ďakujeme veľmi pekne. A myslím si, že to je tá téma, ktorú sme chceli rozmenúť, je fantastická.
2: Je, nám sa stalo v partičke počas dovolenky.
1: A poznáte to viacerí.
2: Poznáte to viacerí, kedy sa neviete si na niečo spomenúť a dostanete sa k tomu, tak teraz si dávam ruku okolo hlavy, že sa vlastne poškriabete takto dookola.
1: Máte
2: a to bolo, že v partičke bolo, že piekla som ten...
1: Ten no.
2: A počkaj, jak sa to... Počúvaj, ako sa volá ten herec, čo hral v Nevere po slovensky toho vedca? Takého toho, čo robil tie šialené vynálezy.
1: I ten, čo mal... To...
2: Takú bradovicu mal.
1: Ten
2: čo, počkaj, v Majke z Gurunu bol kompiš, ten tam na bráne...
1: Recepčný, viem, on sa volal Ivan. Nie, Milan sa volal.
2: Ale mi aký?
1: Neviem, Milan... Milan Kiš!
2: No Kiš som robila a vieš čo, tak mi píšie.
1: Vlastne akože mnemotechnická nejaká akože pomocka, ale no, úplne. Ale že úplne z inej dimenzie.
2: Normálne, že...
1: Ani keď... dimenzie, ale z demencie.
2: Áno, keď to do zadaru vezmete cez Štokholm, hej? Jednoducho.
1: A toto je akože ten taký ženský prístup ku kišu, hej, k vareniu, ale je aj mužský princíp.
2: Áno, ale tak to, je to legenda, hej, keď dvaja muži sedia, ako majú trošku vyťaté, sedia v kuchyni a jeden druhému hovorí, kde ste boli na dovolenke? On hovorí, ako sa volá ten žltý kvietok s tými bielými lupienkami? Margareta. Margaretka, kde sme boli na dovolenke?
1: No, máte takýto zážitok z partie, že si...
2: Mnemotechnická pomôcka, ktorá vás bizarným spôsobom dovedie k realite, o ktorej ktorú nejaký nie ste schopní naformulovať.
1: Ale počujete, kašleme na školu, teraz ideme na tú situáciu a na tie príbehy v partii, keď jednoducho cez Milana Kiša sa dostanete k tomu, čo ste piekli vlastne. Že ten spoj príde, ale je veľmi ďaleko.
2: A v tomto príbehu nebolo ublížené žiadnemu zvieratku.
1: Presne tak. Tak dajte vedieť, pani kontakty.
3: Aj,
2: dobré ráno.
4: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Pekné ránečko z Fanrádia.
1: No vidíte, už budete mať 40.
0: 41, nie?
1: No,
0: Andrej, ale 40
2: ste sa
0: nenazdali. Prosím? 41 robíš.
2: Dneska 41, áno, podobne ako včera.
1: Viacerí sú úplne nespokojní.
3: Bo je tak 41.
1: Ale dávajte si pozor, to už je naozaj nebezpečná situácia. To asi nemusíme zdôrazňovať. Žijeme túto realitu už dlhšie.
3: A žijeme kedy len to, raz.
1: A žijeme tak, ako Slovenská únia buddhistov nesúhlasí.
2: Kedy to skončí, sa chceš odpýtať?
1: Áno.
2: Ešte zajtra to bude pokračovať podobnými teplotami okolo 40 stupňov, ale v piatok príde mierne ochladenie. Bude okolo 30.
0: Ja som bol informovaný,
1: okolo 30
0: že
1: je super odrazu.
0: Že už zajtra bude lepšie.
2: Už zajtra, áno, trošku to bude mierne
0: iba
2: lepšie.
0: 38.
2: Iba 38.
1: Keď zájde slnko.
2: Ale v piatok by mohlo aj sprchnúť na viacerých miest.
1: To by mohlo. Teda. No. OK, ideme na cesty, tam je dúfam pokoj.
0: Určite. Ani nemáme dopravný servis.
1: Ale máme policajtov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, peknú stredu, krátko pred 7. Radar na D1 pred vodoradmi smer Trnava. Ďalších alebo nehody, obmedzenia, prekážky, stojte niekde náhodou v kolóne, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
2: Streda 5. august, minúta pred 7. Teploty včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe namerali necelých 41 stupňov Celzia, čo je najvyššia teplota v histórii meraní v hlavnom meste. Hranicu 40 stupňov prekročili aj v Dolných Plachtinciach a v Hurbanove. Aj dnes bude podobne horúco. Počet práce neschopnosti na Slovensku v prvom poloroku opäť klesol. Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že je to výsledok prísnejších pravidiel platných od januára minulého roka.
5: Jasne môžete vidieť, že tá úspora na verejných financiách je 144 miliónov eur. Hovorím o porovnaní 24-26, teda obdobie po zavedení legislatívnych zmien a pred zavedením legislatívnych zmien.
2: Podiel ľudí na PN sa poprvýkrát dostal pod 3%. Ministerstvo životného prostredia opäť upozorňuje, že kúpanie v tatranských plesách je zakázané. V Tatranskom národnom parku pribudli nové informačné tabule. Sprísnia sa aj kontroly, keďže návštevníci zákaz často porušujú. Kúpanie môže poškodiť citlivé vysokohorské prostredie. Za porušenie pravidel hrozí pokuta až do výšky 3300 eur. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjölby 2-1. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe o týždeň v útorok 11. augusta na Tehalnom poli. Brankár Dominik Takáč.
6: To sa asi zhodneme, že nebol to z našej strany najlepší zápas tejto sezóny, hej, však naozaj, ja neviem, či iba opticky, alebo to také menšie, taká zaujímavá atmosféra. Veľmi fyzické muslo proti nám, nedali nám meter, nedali nám sekundu navyše a možno z toho toto vychádzalo. Fakt napriek tomu, fakt skvelé, že sme dokázali otočiť a vyhrať naozaj.
2: Úspešnejší z tohto dvojzápasu narazí v play-off ligovú fázu Ligy majstrov na Ararat Armeniu alebo slovinský NK Celje. Počasie dnes opäť extrémne teplo a dusno, jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach môže byť viac oblakov. Denné teploty na severe 32 až 36, všade inde až do 41 stupňov.

0: Je vám teplo, chlapci? Teplo?
1: Ty vieš čo, ani nie.
2: A čo ti šije?
1: Ešte, že to nesedí somar starý. Lebo ale to bol mladý hlas.
2: Ale dvaja. Minúta po 7 hodine. Máme stredu, 5. augusta. Vítajte všetci. Hity, ktoré milujete. No ale dobre. Hity, ktoré milujete, dostanete aj dnes.
1: Benson Boone, Avicii a potom... Avicii. A potom meninová pesnička, kde je, že... Oslavuje. Vuje.
2: Musíme z nich vytlcť nejaké penáze.
1: Á, všetko bude, neboj sa.
2: Pekné ráno vám želáme.

0: Pekné ránečko, Fan Rádia.
1: Fur vypiskuje po nás.
0: Tak, už je to lepšie, z grúňa na grúň. Máme nachystanú meninovú pesničku, kde sa spieva o dievčati. Podľa vzoru krv a najprv.
1: Jaj.
0: Stále platí to, že keď poviete slovo evro, krv, tak alebo zomrie jedno mačiatko.
1: Hortenzia je tou hlavnou oslavenkyňou, pre ktorú je pripravená pesnička, ale za ňou je taký konvoj.
0: No, Hortenz, Oswald, Milovoj, Snežana.
1: Ja poznám Snežanu inak, ale hej, je z Chorvátska. Áno. No, tak už hraj radšej tej Hortenzii, lebo toto z toho sa slušne nedá vyliesť.
0: Veľmi príjemne a dôstojne znie táto pesnička.
1: Všetko naj.
2: Aké meno kráľuje?
1: L.
2: Kalendár nám povie.
0: Vrde, dievča.
2: Hortenzia oslavuje.
1: Buje.
2: Z fanka sa to dozvie.
0: Čuje.
2: Hortenzia, dievča naša.
0: Dievča.

0: pri tebe všetci stoja.
1: Času máme.
2: Takže už dosť.
3: Pekne to je, no. Hortenziám všetko najlepšie. Myslím si,
0: že... všetci kamoši.
3: Andrej asi to zavesí na web, nie? Túto pesničku.
0: Áno, ja tak... Ja, že tú fotku. OK. Zavesí, Veru, zavesí.
3: Andrej, zaves tú pesničku s fotkou. Hambatou.
0: A my prijímame aj vaše oslavné oldy.
3: Na
0: vašich kamarátov alebo kamarátky, ktorí majú nejaký sviatok. Narodenín sa môžu napríklad hodiť, ale môže to byť čokoľvek iné.
3: Všetko najlepšie.
4: Ranná show Fan Rádia. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom.
5: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
4: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur. Kia. Movement that inspires.
6: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
7: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
9: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% z outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: sme, chlapci.
1: Už sme tu. My sme už tu. My sme už tu. Len ja neviem, že...
2: Čo?
1: Tú tému, vieš, ktorú...
2: Áno, že si na niečo neviete spomenúť.
1: Kiš.
2: A dostanete sa tak ako kamarátka, ktorá piekla kiš a dostala sa k tomu cez...
1: Milana Kiša, herca s tou Bradavicou.
2: S tou Bradavicou.
1: Nevera po slovensky, Majka z Guruna.
2: Áno,
1: tak sme doma.
2: A sme doma. Mírka sa pridala k tam. My chápame, že to nemusí byť nejaká široká ako téma a veľká kaskáda vašich...
1: A nič nevyriešime, ale sa hlavne pobavíme. Dúfame.
3: Mali sme jednu takú tetu, ktorá bola sama sranda, ináč to sú akože nepublikovateľné príbehy, ale jeden taký veselý som mala s ňou, že nahnevala ho jedna kolegyňa a viete, tá, no ako sa volá, viete, ako sa volá, ako tá sobota, ako tá pesnička o tej sobote, kurník, sobotienka ide ako sobota a potom nebola som veselá od soboty večera, kolegyňa sa volá Veselá, takže odtedy sme ju volali Sobota.
1: Toto sú fantastické spoje. Toto sú spoje, nespoje.
2: Spoje, nespoje. Sme na Slovensku, vieme o tom všetko.
1: Nebola som veselá od soboty.
2: No tá veselá. No.
1: Ale aj sobota je Milan, nie? A uvádzal komikov. No, potrebujeme tieto vaše... On bol nedeľa. Potrebujeme vaše spoje. Vaše spoje, ktoré sú nespoje, ako to Mirka dala, aby sme sa dnes pobavili na tomto celom.
2: Áno, aj to, že máte nejakú mnemotechnickú pomocku, možno, aby ste si zapamätali niekoho meno. A nechceme to celkom odviesť týmto smerom.
1: Ani do školy nie, ale do týchto situácií, že jednoducho pečieš kiš, nevieš si spomenúť, čo pečieš, tak, ale vieš, že tak sa volal herec v Majke z Gurunu.
2: Áno.
1: A v Nevere po Slovensku, Milan Kiš.
2: DAB, divadlo Andreja Bagera.
1: Tak,
2: máš
1: tak,
2: to tam.
1: Tak.
2: 7 hodín 20 minút. Vyzerá, že na to kašleš.
1: Od smiechu rozkašľal. Alebo je to klímou.
2: Dobre, ráno, poďte do toho.
0: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Ja myslím, že sa blíži káva, dnes je úplne inú tému. Ale si poďme vychutnať ešte, kým to nie je.
1: Počujete, to je tak, že my sme teraz v krajine kráľa Miroslava.
2: Áno. Byl raz jednou jeden švec.
0: A musíme si potom ísť naspäť do Púlnočního kráľovstva.
1: Presne tak. No a pýtame sa, že či ste zažili nejaké situácie, momenty, kedy človek si nevedel spomenúť a kým si spomenul, neprestával rozprávať a išiel
0: veľmi opisne
1: na pomôcku, ktorú mal nejaký spoj, ktorý vlastne v prvom smere nebol nejaký, že spoj. Takže poďme na to, píše nám Evička.
0: Evička, je to príhoda môjho otca, nebo jeho, keď si jeho kolega, ktorý by teda bol Maďar, nevedel spomenúť na názov mesta. Zoli, kde si včera bol? Viem, kde bol? Neviem, ako volá. Počkaj. Je ten vták, Kauka. A jej brat.
1: Čiže myslel
0: Vranu a bol vo Vranove. Kaukov brat. Franc.
1: No keď bol Zoli vo Vranove, tak v Žipove už strieľajú.
0: Tento smiech znel trošku ako Havran. Je 7 to hodín 30 minút už je, predstavte si, už je 7:30.
1: Andrej zás v práci. Dal si tam tú Hortenzius hambatú fotku aj meninovú pesničku?
3: No, hambatú fotku nie, ale meninová pesnička je na webe.
0: Áno, takže... a dnes budete mať, či chcete, alebo nie, všetci, 40.
1: Jeden. Včera bolo 40, no, dnes malo deň starší.
0: Už sa to bude, od zajtra sa to bude lepšiť, dnešok musíme nejakým spôsobom prežiť.
3: Zajtra len 38, ale v piatok už iba okolo 30.
1: Ježiš, vy si jak tombolu, keby ste teraz žrebovali 38-40.
0: A čo je za 30 svičku, je čo?
1: To ide na sekčov, sídlisko 3, neviem, to je jedno. Poďme.
4: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Peknú stredu, dobré ráno, 7:30. Pozor na D1 pred Čatajom, smer Trnava. Na ceste sú rozhádzané značky, počítajte aj so zdržaním. A na diaľnici aj radar D1 merajú pred Odieradmi, smer na Trnavu. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
5: Krátke správy Fanrádia.
3: Teploty včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe namerali necelých 41 stupňov Celzia, čo je najvyššia teplota v histórii merania v hlavnom meste. A dnes bude extrémne horúco. Finančná správa spracovala zatiaľ 1,2 milióna poukázaní 2% z daní. Rodičom smeruje 902 000 a neziskovým organizáciám viac ako 1 000 000 poukázaní. Slovenské hokejisti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grecky Cup. V Edmontone nestačili na domácu Kanadu 1-6.
4: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
3: Aj dnes extrémne teplo, jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach hojedinela viac oblakov s dennými teplotami na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov.
4: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: Pekné ránečko z Fanrádia
1: 7.38. Dobré ráno z Fanka. Dnes sme sa pohrúžili do pomerne zložitej a náročnej témy, aj keď zábavnej.
0: Akože zábava na prvom mieste. Marcela nám napísala, ahojte.
1: To je Marcel, ma napísal Marcel. Aha. No a hneď kontroverzia, hneď na úvod.
0: Že mi sa spája názov jednej dediny s týmto. Máme takú jednu úsmevnú príhodu, keď sa nám jedna dedina, cez ktorú často prechádzame, spája so zombíkom.
1: Predchádzala tomu úsmevná situácia s našim malým synom, keď sme raz tadiaľ išli a otázka znela: a vieš ty, ako sa volá táto dedinka? A jeho odpoveď bola: neviem presne, ale viem, že tu žil ten zombík.
0: Zombík.
1: Ako? Zombík.
0: Zombík.
1: Všetci sme na neho pozerali, nakoniec sme zistili, že to nebol zombík, ale filmový zbojník. Pacho, dedinka sa volá Hybe.
0: Takže teraz, keď ideme okolo, hovoríme, že sme v dedinke, kde žil zombík.
1: Ako sa hovorí vo filme Hybe, Hybe.
0: Tak ak máte nejaké také spoje, ktoré nie sú na prvú a že je to tak trošku že obkročný mozgový rím, tak dajte vedieť. Pani povie kontakty.
1: A my vás pozdravíme. Dobré ráno.
2: Brains. Brains.

0: Excel. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Využite letný výpredaj v Planéo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zavárácie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planéo a na planéo.sk.
4: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
5: Hity, ktoré milujete.
6: Fan rádio.

0: Nemyslel som si, že poviem, že milujem Harryho Stylesa, ale táto skladba American Girls pre mňa je, že top a strop, perfektné. Počúvate z Fanrádia túto skladbu.
1: A inak z Fanrádia vám musíme povedať a pripomenúť ďalšiu vec, mnohí možno ani pripomínať netreba, ale začína sa ďalší ročník festivalu.
0: No a teraz to nehovoríme len tak do vetra, že začína sa Love Strain a čo?
1: Lebo na Love Strain máme dvakrát, alebo teda dva kusy, celodenných stupeniek, urobíme si preto súťaž. Chceme vás počuť, ako budete na koncertoch spievať.
0: Či už ako hlavnú hviezdu soboty Robbieho Williamsa. I just wanna feel real love.
1: Alebo možno hlavnú hviezdu nedele. Davida Gettu. Krásne. Ako počujete, je úplne jedno, ako to budete spievať. Nie je to spevácka súťaž, dobre? Dôležité je, že si to užijete naplno a to stačí preto, aby ste sa dostali do záverečného šrebovania.
0: Povedzme si, táto latka bola veľmi nízko, ale dá sa aj podliesť. A je to v poriadku, regule to dovolujú.
1: Ešte raz, nie je to spevácka súťaž. Zaspiate kúsok poriadne od srdca, hociakej pesničky od Robbieho alebo Davida Gettu do hlasovky. A lístky môžu byť ešte dnes ráno vaše. Dve vstupenky na kompletku, dve celodenné vstupenky.
0: No, viete čo, ale mohli by ste povedať, že čo ste spievali, hej? Akože na konci len pre overenie, dobre? A jedno, že či David Guetta bude scratch, alebo...
1: Áno, ty to budeš, ty si kultúrna komisia, tak...
0: Ja som nekultúrna komisia. A rýchlo hraj, lebo si grknem.
2: Napíš Juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: dance all night.
1: Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: Junior, Marcel.
1: Pekné ránečko, 7.57 aktuálne.
2: Áno.
1: A Andrej takisto má hlásenie, že auto v priekope, tak neviem, že či len žasnú nad tým, že prvé auto v Martine.
3: Priekope.
4: Tu sme konkrétne v obci Kobyly.
1: Aha, okej. Okay. Takže Kobila. Auto v priekope.
4: Auto v priekope, nová
1: nevada. Tak snáď sa nič vážne nestalo, že to je iba auto v priekope a iba plechy.
2: Dajte vedieť, nech sa čokoľvek deje, Fan Rádio to bude mapovať a ďakuje za všetky takéto vaše príspevky na 0800 800 200, čo je bezplatná linka.
1: A samozrejme, že Andrej pridá aj veci, ktoré sa dejú vo svete na Slovensku, ale na záver aj tombola s číslami, teplotnými číslami.
2: Je to koncové číslo, je obrovské, opäť dávate na seba pozor. Fan Rádio je tu s vami.
5: Buďte s ním. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, peknú stredu, krátko pred 8. Nová nehoda v obci Kobyly v smere z Bardejova. Auto skončilo v priekope, počítajte aj so zdržaním. Okrem toho policajti radar je v Bratislave na Lamackej smere do mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
4: Streda 5. augusta, minúta pred 8. Teploty včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe namerali necelých 41 stupňov Celzia, čo je najvyššia teplota v histórii meraní v hlavnom meste. V Skalici dnes v noci neklesla teplota pod 28,5 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Aj dnes bude podobne horúco. Počet práce neschopnosti na Slovensku v prvom polroku opäť klesol. Minister práce Rik Tomáš tvrdí, že je to výsledok prísnejších pravidel platných od januára minulého roka.
6: Jasne môžete vidieť, že tá úspora na verejných financiách je 144 miliónov eur. Hovorím o porovnaní 24-26, teda obdobie po zavedení legislatívnych zmien a pred zavedením legislatívnych zmien.
4: Podiel ľudí na PN sa poprvýkrát dostal pod 3%. Ministerstvo životného prostredia opäť upozorňuje, že kúpanie v tatranských plesách je zakázané. V Tatranskom národnom parku preto pribudli nové informačné tabule. Sprísnia sa aj kontroly, keďže návštevníci zákaz často porušujú. Za porušenie pravidiel hrozí pokuta až do výšky 3300 eur. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjölby 2-1. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe o týždeň v útorok 11. augusta na Tehelnom poli. Brankár Dominik Takáč.
7: To sa asi zhodneme, že nebol to z našej strany najlepší zápas tejto sezóny, hej, však naozaj, ja neviem, či iba opticky, alebo také menšie, taká zaujímavá atmosféra. Veľmi fyzické muslo proti nám, nedali nám meter, nedali nám sekundu navyše a možno z toho toto vychádzalo. Fakt napriek tomu, fakt skvelé, že sme dokázali otočiť a vyhrať naozaj.
4: Úspešnejší z tohto dvoch zápasu narazí v play-ovo ligovú fázu Ligy majstrov na Ararat Armeniu alebo slovinský NK Celie. Počasie, tam sme narazili extrémne teplo a dusno a dnes jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach môže byť viac oblakov, ale denné teploty na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov.

0: Chalani, nechcete cuketu?
1: Oj, všetko len nie cuketu. Zas to obdobie, keď všetci ti dávajú cuketu.
2: Vyhrávaš, uhádla si.
1: Cuketa celý rok sa teší, že a bude leto, však počkajte, bude grilovačka. A už je to, že už je veľa.
2: Precuketený, ale dostal som tekvicu včera.
1: Perfektne. Ako sa to lieči?
2: Lepšie ako reumu.
1: Minúta po 8, dobré ráno, želáme. Hrať. Dáme, nedáme meninku.
2: Myslím, že by sme ju dali teraz, tak teoreticky môžeme sa pohrať aj s meninovou pesničkou, pretože dnes je tam silná zostava Snežana, Milivoj, Oswald, Hortens, ale hlavne Hortenzia.
1: Hortenzii hráme meninovú pesničku, už je aj zavesená na webe Fanrádia.

0: Vuje.
1: Z fanka sa to dozvie.
2: To čuje.
1: Hortenzia, dievča naša.
2: Dievča.
0: Dievča. Podľa mňa Matica namiesto toho, aby striekala na zeleno. Už mala mať pán.

0: času mám.
1: Presne tak.
0: Takže už dosť.
1: Hej, málo času máme. Ja sa teším, že dokáže AI zachytiť tak ako tú tonalitu toho jazyka, že to vie aj byť aj spišské. Dievča krv.
0: Dievča krv. Ešte prvky. Evro a sme kompletní.
1: Evro. Tak dobré ráno a hlavne všetko najlepšie Hortenziám.
0: Všetko naj.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 8.08, dnes Zdeno z Popradu a Venuša z Vesteníc.
1: Tak to ale musí byť ten pandant mena Venuša, ktorý sa používa na Južnej more. Venoš.
0: Venoš.
1: Venošu.
0: Lebo je to Martin, Dolné Vesenice, ale že pesnička Sista Carmen on the side. A myslím si, že už tento beat dáva jasne najavo, že tam ten Zdeno musí byť.
1: Musí. A nie na začiatku píše Martin z Dolných Vesenic, je rýchlo dole a chvíľku potom na chatu len, čiže ktorým smerom? A kam to vlastne ideš?
0: Dole, na chatu,
1: na chatu len.
0: Skúsme. Ukáž pasport na chatu len.
1: Ten už je tretí deň na chate.
0: No. Zdá sa, že aj keď je to horský...
1: Alebo druhú hodinu.
0: Je to horský terén, ale... Pasport. Na chatu len.
1: A išiel sa prebehnúť do lesa.
0: Je to... Áno.
1: Nutkavo.
0: Ale nekráčal ani nebežal, mal koleso.
1: Malé vpredu, veľké vzadu. 8 hodín, 10 minút,
0: on
1: ďakujeme.
0: On bol vlastne veľký voz.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio.
4: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň Matej Landl po vyhadzove z STVR, čo odkázal svojmu nástupcovi. Kam odlietajú Slováci v horúčavách na dovolenky? Najbizarnejšie koníčky celebrít. Čomu sa venuje Jim Carrey, Tom Hanks či Eminem? Denník Plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
7: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% z outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, presný čas, dôležitý parameter pre mnohých, 8 hodín, 18,5 minúty. Perfektne ste sa rozospievali, ako chcete vyhrať lístky na Love Stream, ktorý bude už tento víkend.
0: Hlavné zadanie je zaspievať do hlasovky prvú pesničku, ktorá ti napadne od RV, teda Robbieho Williamsa, alebo Davida Guettu. DG.
1: Nie je to spevácka súťaž, ešte raz za priebežne, je to fantastické, ako to robíte. Toto je napríklad Janka.
2: And through it all, she offers me protection.
0: Yes, tak to má byť.
2: And I love affection, wind around the world. Du-du. Tell me one fire, wherever it may take me. Ďalej neviem.
1: Ale bolo to výborné.
0: I love an angel instead. Tu, tu, du, du, tu. Mne lepšie idú napríklad nástroje. Tu, tu, ru, ru, tu. No dobre, poďme, alebo ešte prišlo toto.
3: Dobre, Anko, fankáči, tu je Ľubo z Bystrice. Mám príspevok od Robbieho Williamsa.
4: Help me entertain you.
0: Let me.
3: Ja príspevok tu mám, dobre. Takže budem to počuť naživo. Prajem pekne.
1: Je to super.
0: Určite, určite.
1: Niekde pomoci nie je to.
0: Ale... Chvíľu som mal pocit, že Beatles prídu na Love Stream. Help me.
1: Help me.
0: Ale dobre, aj toto môže byť v hre. Pridajte sa ďalší, pokojne môžete, pretože sme otvorení všetkým hlasovkám.
1: Po 9. vyhodnocujeme, voláme jednému z vás, to získa dvakrát trojdňovú, alebo teda celofestivalovú vstupenku.
0: A fotku s Erikou Barkolovou.
1: Tak, v stojke.
5: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: pekné ránečko želáme z Fanrádia. 8.28 znamená, že už opäť zas raz cesty a teploty a tak ďalej. Predpoveď počasia, aj keď je jasná.
1: Je, no už, aby bol december. Lebo obliec si ďalšiu vrstvu nie je až také zložité.
0: Ja som čakal teraz vetu, kde mám vianocovač, ale...
1: Aha. Neviem, kiež by pomohol, lebo ja ho vidím.
0: Áno.
2: Ja ho vidím.
0: Povedz, počkaj, povedz teploty, Andrej.
3: 41 stupňov.
0: Znie to inak, ako keď bez toho.
1: Ale možno mínu.
4: Santa plavka.
0: Santa Plaukas. OK, poďme na to, 8.29.
1: Dávajte na seba pozor.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Peknú stredu o 8:30. V nehodu stále odstraňujú v obci Kobyly v smere z Bardejova. Vyťahujú auto z priekopy. Oboj smerne počítajte so zdržaním. Okrem toho radar v Bratislave merajú na Lamackej smere do mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Krátke správy Fanrádia.
7: Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Podľa analýz tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Ruské sily v noci zaútočili na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropolia aj okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Teniska Rebeka Šrámková vypadla na turnaji WTA v kanadskom Toronte v druhom kole dvojhry. Dnes nestačilo na 15. násadenie Rusku Dianu Schneiderovú, ktorej podľahla v troch setoch. Aj dnes extrémne teplo a dusno, jasno až polooblačno, popoludní na horách, miestami viac oblakov, s dennými teplotami na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov.

0: Pekné ránečko z Fanrádia. 8.38, truhlík osobne.
1: Mm-hmm. A zvuk týždňa. Dobré ráno, truhlík.
2: Dobré ráno.
1: No, tak poďme. Pacho hrá Mamma Mia. Pa-da-da-dam,
2: dobre, pa-da-da-da-dam. Takže toto je len čisto zvuk, ktorý hádame.
1: Áno.
0: My sme prišli na to, že to môže byť nejaký taký koleso s nejakými vecami, ktoré keď otáčaš, tak tie klapky sa nejak hýbu a robia čosi, čo asi
1: vydáva tento zvuk.
2: No, a ja som hovoril o veľkej pomocke, ktorú dám dnes.
1: A ty si absolútne neodpovedal na tento podnet.
2: No, lebo ma nezaujíma.
1: No.
0: Dobre, tak poďme dopravný servis.
2: Ne.
1: Prajem dobré ráno. Ale aký prišiel hustý.
2: Áno. Je táto pomocka špeciálne na vás dvoch.
1: Áno.
2: A veľa poslucháčov...
1: Andrej sa môže uraziť? Ja predpokladám, že nepoznám seriál.
2: Nie, je to starý seriál.
1: Okay.
2: Ale Andrejovi rodičia, tak tí to budú poznať. Preto si pustíme ukážku. Ukážku, v ktorej by ste mali spoznať minimálne jeden hlas.
1: Počúvaj, keď ty si to nazval, že veľká pomôcka.
2: Tak.
1: Tak sa zvedavím.
0: Teraz to príde.
3: Takhle nevyloudíte z nástroje ani tón. Hra vyžaduje léta studií a jemné ruce.
4: Kapitáne, komu ste nástroj vezli?
3: Urozené slečne. Říká se jí také Perla Labuán.
1: No ale čo to je? Na čo je to za nástroj?
2: No však stačí si pozrieť Hasbro. Jeden z dielov a máte to.
1: A čo to je Sandokan toto? Či čo?
5: Áno, bravo.
1: Ej? Mm-hmm. Naozaj?
2: Áno.
1: To je Sandokan.
5: Áno.
1: Okay. Vidíš to?
5: Počúvaj, som...
1: Pamätáš sa na Karpatose?
5: Aha.
1: Boli tam dvaja Malajci. Z Malajzie.
5: Dvaja
1: Malajci, ktorí tam obsluhovali, boli tam na sezónne práce. Ja som im ukázal, že u nás bol taký seriál, Sandokan. Sa na to pozreli a hovorili... Ind hrá Malajca. Úplne boli pohoršení už. Vôbec to ďalej nesledovali. Nezaujímalo ich to.
0: Malajský tiger. Čiže je to niečo z tohto prostredia, nejaký nástroj, čo?
2: Áno, čiže tým pádom už viete, že ten nástroj nie je nový, novodobý, ale skôr patrí do týchto čias.
0: Vieš, že si zabudol nohavice a sedíš len v slipoch a košeli?
2: Fúha.
1: Minule mu trčalo z bermud.
0: No, videli sme to. Poznáme to?
2: V tom seriáli určite, dokonca sa to tam zopakuje niekoľkokrát.
1: Je to klávesový nástroj?
2: Okrem toho je to nástroj, ktorý je klávesový, to tam pekne počuť. Uh-huh. A
1: Roland.
2: A zároveň presne v týchto juhoazijských až ďaleko azijských krajinách
1: Juhovýchodná Ázia.
2: Má obrovskú obľubu napriek tomu, že vznikol, a to vám poviem zajtra.
0: Vznikol.
2: Ale
1: tak to už vieme teraz, že vznikol.
0: V Ľubietovej. Snehulienka ready?
1: Medzi brode. No, áno, Snehulienka ready. Prečo? Pretože cenou je pobyt na dve noci až pre 8 osôb v jednej z horských chát v Lopušná dolina resort.
0: A to by mohol byť aj team building ranej show.
1: Mohol.
0: Ale na dve noci?
1: Tak... Nejako začať musíš.
2: Budem vám hrať.
0: No ty, áno, na tomto nástroji.
1: Počúvaj, a on nehral preto, lebo chýbalo tam niečo?
2: Nie, všetko, len všetko. To nevedel.
0: Aha, a len to nevedel. Čiže tam asi nejaký gombík?
1: Potrebuje to vycibrenosť a nejakú akože tréning a vycibrenosť.
0: Okay. Pokračujeme zajtra o 6.40. Okay.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
5: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.

0: Dobré ráno, Fan Rádia. A ideme na tie roky z histórie. Je 8.51, čaká nás káva. Fan Rádio. Deň
1: v hádankách. Ale vlastne aj vás čaká káva. Dobré ráno, čaká káva.
2: Vás čaká káva. Čaká káva.
3: Čaká káva. Čaká káva. Ahojte, dobré ránko. Práve dnes v roku 1884 položili základný kameň Sochy Slobody v New Yorku. Mm-hmm. Koruna Bravo. Sochy Slobody.
1: Asi sme mali zareagovať.
2: Hurá.
1: Wow!
3: To nejakú vám emóciu, vieš?
1: Áno.
3: Počkaj ešte raz. Sochy Slobody v New Yorku.
2: Kedy?
3: Dobre. 1884. Socha Slobody má svoju korunu.
1: Áno.
3: Takú čelenku.
1: Takú.
3: Má 7 hrotov táto koruna, mm-hmm. koruna pre 7 kontinentov a oceánov.
1: Áno.
3: Vstupenka stojí približne $25,
1: áno.
3: ak sa tam chcete ísť hore pozrieť. Musíte si to rezervovať aspoň mesiac vopred. Mm-hmm. Musíte výjsť po 354 schodoch.
1: Áno.
3: A budete mať výhľad z koľkých okienok.
2: Ježiš, to tak 4, tiež 5, nejak 6,
1: 7,
2: 7,
1: 7, 7 alebo 9.
0: Ja si myslím, že 365.
1: Nie, ale len ten na vrchu na tej korune myslíš, hej?
3: To je okienka na korune, áno.
4: Ja si myslím, že cez oči sa pozerá iba 9. Že dve okienka.
0: Ja si myslím, že 12.
4: Ale tak 24.
1: Tak dám 15.
3: 25?
1: Dobre,
3: truhli.
0: A je tam nejaká symbolika?
4: Hej, lebo 24 plus 1 hodina.
1: Jo.
0: Ešte keď sa posúva čas.
1: Ešte si aj žartovný.
3: Ja si myslím, že Ukaška, vieš toho, že rozprávaš hluposti, ale si stváriš sa pri tom sebavedomá.
0: Áno, ale že kedy si sa chodilo aj do tej fakle.
3: Cez bicák. Áno, aj tam.
4: A tam je 6
0: dní. Cez bicák.
3: Dobre, na dnes mám ešte jednu udalosť. A je to rok 1966, kedy sa zrodil jeden z legendárnych Zdenov z Popradu, ale teda konkrétne pesnička od Beatles Yellow Submarine.
1: Áno, Revolver. Teda,
3: môžete mi vylízať, to som strihla.

0: Počkaj.
1: Už bolo.
0: Už bol? Áno.
2: Tam je ešte.
0: Na toto čakám, no nič.
3: V námorníctve hlavy Spojených štátov a Veľkej Británie majú kvalifikovaní ponorkári odznak. Hej. Potom, čo absolvuješ veľmi náročný ročný výcvik ponorkový, tak máš odznačik, na ktorom je ponorka a čo?
2: Jazyk.
3: Prečo?
2: Na ktorom je čo? Ponorka a čo?
3: Ponorka a čo?
0: Ponorka a čo?
3: Dvakrát z dvoch strán
0: a čo?
3: Okolo tej ponorky.
2: A napísané, neotváraj okna.
0: Ja si myslím, že pri otvorenom. Pozri sa, letci by tam mali vtáka.
2: Áno.
0: A oni tam majú...
2: Ocelového, ale.
0: A oni tam majú...
3: Asi rybu, ne?
0: Asi rybu.
3: Hej, a teraz akú rybu?
2: Mečúňa.
3: Alebo rybičky teda.
2: Kapra. Mečúňa.
3: Nie je to mečúň?
2: Mečiar.
4: Cheap and fish. No, nie.
2: Nie? Barakuda.
3: Barakuda to nie
2: je. Je to dravá ryba?
3: Akože niekedy...
2: Byli to žravý žralok.
3: Niekedy ju podceňuješ v tom, že ju, jaká milá.
2: Delfín.
3: A on
2: ňu, tak delfín?
3: Delfín, áno.
2: Delfín by byť taký parchant.
3: Majú odznačik s takým delfínom, to vie, že niekto absolvoval.
2: Trulík sa vie rozprávať s delfínmi inak. Len mu nerozumejú.
0: On je totiž to... Unagi. Čo je sa z úhor? Okay,
3: pekný deň, čaute.
0: Díky, čau.
2: Ahoj.
5: Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fanrádiu.

0: pekné ráno, Fan Rádia 8.57 a Andrej o chvíľočku v práci, ale medzi tým ešte jeden narodeninový servis.
1: Stíhame, Monika napísala, dnes nastupuje na 5-dňové sústredenie hokejbalu Prešov do Lipoviec, Hotel Canyon, názdročný Dávid. Nech sa mu darí v športe, v novej sezóne opäť obhájiť titul majstri Slovenska v kategórii U12.
0: Gratulujeme, blahoželáme.
1: Dávid, všetko dobré.
0: Áno, narodeninový deň a myslím si, že nič lepšie ako 5-dňové sústredenie počas prázdnin pre U12 neexistuje.
1: Dela Lačnou, perfektne. Super. Monika, pozdravujeme aj teba, vás ostatných, ktorí máte nejaký sviatok. Ak si beriete príklad z Moniky ešte... Asi niečo stihneme.
0: Do 10. asi áno. A zase na druhej strane aj Andrej má oslavu v práci. Nemá síce národky, ale jeho práca
1: ale
0: tak baví,
1: že... Potu.
0: Áno. Jeho práca tak baví, že pre ňo je to sviatok. Tak.
1: Ideme na cesty. Počúvate Fanko.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, krátko pre 9. nehodu stále odstraňujú v obci Kobyly v smere z Bardejova. Skončilo tu auto v priekope obojsmerne. Sa pripravte na zdržanie. Okrem toho radary v Bratislave merajú na Rožňavskej do mesta. Sú aj na D1 za tunelom Búrik smer Poprad. Ďalšie informácie viete aktualizovať situáciu v obci Kobyly. Dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Streda 5. august, minúta pre 9. Celé Slovensko budú aj dnes prevázať vysoké teploty. SHMU preto opäť vydal výstrahy 2. a 3. stupňa, ktoré platia od 12. do 20. hodiny. Teplota aj dnes môže dosiahnuť okolo 40 stupňov Celzia. V Skalici dnes v noci neklesla teplota po 28,5 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Podľa analýz tento tunel pohltí 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Výstavba úseku D4 medzi Bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou je zaradená medzi strategické investície. Call centrum finančnej správy vybavilo v prvom polroku tohto roka takmer 200 000 podaní, viac hovorca Daniel Kováč.
4: Najväčší záujem verejnosti smeroval k podávaniu daňových priznaní, k daní z príjmov, novele zákona o DPH, QR platbám a zavedeniu 3-eurového paušálneho cla.
3: Najvyšší pracovný nápor zaznamenalo call centrum v marci, keď vybavilo takmer 50 000 podaní. Netov. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy zdolali Švajčiarsko 32-27. Po štvrťfinále sa zajtra stretnú s Čiernou horou. Počasie poznáme extrémne teplo a dusno aj dnes, jasno až polooblačno, len popoludne v horských oblastiach viac oblakov s dennými teplotami na severe 32-36, všade nie do 41 stupňov.

0: Ja som vám to hovoril.
1: No, že dobré ráno, jasné, aj my. Samozrejme.
2: A my pridávame ďalšie dobré ráno a ešte niekoľko ich pridáme, kým skončí dnešné ranné vysielanie. Záverečných 60 minút pred nami už necelý.
1: Je to presne tak. Miley Cyrus, Somber na úvod, meninová pesnička a potom budeme pokračovať veľmi, veľmi dobre.

0: máme. Takže už dosť.
1: Na webe Fanrádia zavesená pesnička je. Je to veľmi príjemné. Ja sa veľmi teším, že sa nikam neponáhľa toto meno a táto pesnička.
2: Áno, tá pesnička, dá sa povedať, kopíruje klimatickú situáciu aktuálne svojím rytmom.
1: Hlavne sa nespotiť.
2: Je veľmi vláčna. To sa nepodarí nikomu dnes, pokiaľ teda nepresedíte celý deň kde si v klimatizovanom priestore. Dávajte si na seba pozor a my vám držíme palce, nech dnešný deň rýchlo ubehne.
1: Tak a všetko najlepšie.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
5: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
7: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.
8: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
9: Kamera. Ide. Zvuk. Ide. A akcia.
8: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
10: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
8: Viac na www.koupejse.cz.
11: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: Dobré ráno z Fanrádia, poďme si vyhodnotiť vaše spievanie. A že to naozaj nechceme zadarmo, už piatok začína ďalší ročník festivalu Lovestream a my máme dve celofestivalové vstupenky. Dnes ponúkame v ranej show takúto odmenu a vy sa snažíte vyspievať si ich.
1: A hoci čo ste mali odspievať od hlavných hviezd Robbie Williams a David Guetta, a je to skvelé, lebo to znelo nejak takto.
2: Da-da-da-da, Babylon begging business, can I get a witness? Every girl, every man, oh. I don't want to rock DJ, but you're making me feel so nice. I love my life, I am powerful, I am beautiful. I'm free, I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'm having best fucking night of my life.
0: Výborné, pekné karaoke takto na ráno. No a potom samozrejme, že prebehlo aj žrebovanie.
1: A kto je víťaz? V tomto prípade víťazka.
0: Víťazka, počúvaj.
3: Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. This rule a beginning. I sit and talk to God, že chcem vyhrať stupenky, tak čo tam robíte? Hneď mi ich pošlite.
4: I just wanna feel real love.
0: Kristina Serus.
5: Ahoj, ahoj.
0: Tie listky už sú tvoje v tejto chvíli.
5: Wow, super, super, super, super. Lebo ja mám narodeniny dokonca u 8. Takže si to úplne perfektne užijem.
0: A to som si užal, že dokonca týždňa mám narodeniny.
1: Odkiaľ pocestuješ, Kristinka?
5: Z Prievidze pocestujem.
0: Veľmi dobre.
1: Na Lovestream. Tak ti blahoželáme aj k narodkám, aj
5: ďakujem.
1: K listkom, aj k Prievidzi, aj k tejto výhre, aj k spevu samozrejme.
5: Ďakujem moc, ďakujem, ste super, díky. Budem sa moc tešiť.
0: A potom sa prihlás v stánku Fan Rádia, dobre?
5: OK, prihlásim určite.
6: Najväčšia zábava. Zábava. S juniorom

0: Pekné ránečko, Svan Rádia 9.29.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: Jeden narodeninový servis pred tým dopravným servisom.
1: Áno, Veronika napísala, prosím, privítajte moju sestru Zdenku v klube hmtníkov. Od dnes to bude len lepšie a lepšie.
0: Tak, dobre, tak, tak. Dal? Áno, áno, a sedia k tomu aj teploty, Andrej.
1: Ale nebolo počuť, že je to 40.
0: 40, nie, nie. Kiež by si mala 28, sestra, lebo by boli aj také teploty. A ešte jedna hlasovka.
2: Čaute, fankáči. Zahrajte našej mamine Andreje Urbanovej nejakú narodeninovú ďalovicu. A veľmi ju ľúbime.
1: Jaký banger, počúvaj.
0: Ďalovica is new banger. Tak bude to Purple Disco Machine, aj keď občiansko má napísané Tino Piontek, ale je to Nemec, of course.
1: Jiří Nemec.
0: Takže to po správach, dovtedy Andrej samozrejme.
1: Už je 9.30.
3: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pol desiatej na cestách. Aktuálne radary merajú v Bratislave na Rožňavskej do mesta. Sú aj na D1 za tunelom Búrik smer Poprad. Ďalších policajtov alebo nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
5: Krátke správy Fanrádia.
4: Teploty včera opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe namerali necelých 41 stupňov Celzia, čo je najvyššia teplota v histórii meraní v hlavnom meste. Ruské sily v noci zaútočili na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Z metropolia jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Slovenské hokejisti prehrali aj vo svojom druhom stretnutí na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Grécky Cup. V Edmontone nestačili na domácu Kanadu, podľahli 1-6.
6: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
4: A dnes bude horúco a dusno, jasno až polooblačno, len v popoludni v horských oblastiach ojedinele viac oblakov. Nadené teploty na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov.
6: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com

0: Streda znamená jediné u nás vo Fanrádiu o tomto čase, inak dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: To znamená, že odprezentujeme našich šikovných rodákov.
1: Áno, fokusujeme sa na sympatických, mladých, starých, jednoducho úspešných Slovákov. Je úplne jedno, vek je len číslo.
2: Šikovní, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
3: Rado Hopej sa venuje cestovaniu po Slovensku a dáva tipy na super výlety. Na sociálnych sieťach ho môžete poznať pod názvom Nie je túra bez štúra.
4: Celá tá myšlienka toho, že to idem robiť, vznikla paradoxne, keď som žil v Rakúsku. Lebo ja som si práve tam uvedomil, že som hrdý na to, že som Slovak, ale zároveň, že to Slovensko nepoznám. Tak ja som si povedal, samozrejme, že to chvíľku trvalo to niekoľko mesiacov, že teda dám výpoveď v práci v tej Viedni. Vrátim sa späť a skúsim ísť nejakou vlastnou cestou a skúsim robiť vlastný projekt, ktorý bude teda práve o tom cestovaní po Slovensku.
3: Poďme si povedať, prečo toto svoje cestovanie po Slovensku, mapovanie miest a zhromažďovanie typov na výlety nazval Nie je túra bez štúra.
4: Je to hlavne kvôli tomu, že ja mám teda štúra vytetovaného na ruke a keď som rozmýšľal nad tým názvom, tak som si povedal, že to skúsim prepojiť práve s ním, keďže on bol jednou z najväčších národných osobností. Potom vznikla tá slovná hračka teda. A to, že sa to rimuje, som celkom rád, lebo je to také ľahšie zapamätateľné.
3: Na začiatku svojho cestovateľského projektu začal slovenskými klasikami, alebo teda povedzme tým najlepším zo Slovenska, ako je napríklad Bojnický zámok, Vysoké Tatry a podobne. Postupom času si začal vyberať pre svoje túry so štúrom špecialitky.
4: Teraz už posledné roky to robím tak, že sa naozaj snažím ísť po miestach, ktoré sú že menej známe, ale sú nejakým spôsobom unikátne, či už unikátne v rámci možno našej krajiny alebo Európy či sveta, lebo aj také miesta tu máme a presne Horný Zemplín je také, že možno nie je úplne že na prvú také, že známy alebo vyhľadávaný, ale ak ľudia chcú ísť možno do regiónu, ktorý nie je preplnený ľuďmi, tak určite odporúčam Horný Zemplín napríklad.
3: No a keď sa venujete cestovaniu po Slovensku a zhromažďovaniu tipov, tak všetci vaši kamaráti vám volajú, kam ísť.
4: Priznám sa, že nemám to úplne ja veľmi rád, lebo každého baví niečo iné.
3: Ano.
4: Každý má nejaké možno iné preferencie, tak naozaj sa snažím tak dať pár tipov a potom ich odkážem napríklad na môj Instagram, že tam nech si preskrolujú a verím, že sa nájdu niečo.
3: Nie je túra bez štúra je cestovateľský projekt s tipmi po Slovensku. Nájdete ho na sociálnych sieťach a tak si myslím, že sa vám celkom zíde.
4: Celé v podstate to, čo robím, tak ja stále hovorím, že pod lampou je najväčšia tma.
3: Ano.
4: A to podľa mňa veľmi platí, že ľudia chodia hore dole po zahraničí, čo je samozrejme super, ale ja stále hovorím, že najprv by sme mali pozrieť našu krajinu.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nájdeš na fanradio.sk. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Horal MTB Marathon Suite, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 8. augusta na Škoda Bike Open Tour do Svitu.
6: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Yippie!
11: Ja!
10: Ja!
11: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V
5: stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
2: Hity, ktoré milujete.
9: Fan Rádio.
2: Počúvaj toto. Toto je novinka. Iba vo Fan Rádiu.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Dobré ráno, ponúkame vyberovku z Dena z Popradu. Počúvate Fan Rádio, kde inde by ste niečo takéto našli?
1: A je to presne tá výberovka, o ktorej sme hovorili, keď bolo 6.50, že tam bude pome.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Rozmýšľam, že či Zdeno nemal najprv výberovku, až potom pravidelnú rubriku, ale v tej ďalšej vítajte, ahojte.
0: Ahojte, dá sa to pekne vyskladať, počúvajte. Keď vidím doly vedľa.
1: Pýta sa Baník, básnik.
0: Áno, Robko, hýbaj domov. A to je všetko v Handlovej.
1: Áno, všetko v Handlovej, Robko, hýbaj domov. A teraz DJ, volá sa DJ Alobal, hovorí: DJ, poď tancovať. A my že...
0: Pomena to. Stačí, nie?
1: Stačí, ja si myslím, že veľmi výživné, musím povedať.
0: Prídeme opäť.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Milí naši, dobré ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ráno, my už pomaličky pôjdeme.
0: Áno.
1: Zvykneme dávať také, vedeli ste, že?
0: Že čo?
1: Že stretol som takých chalanov, veľmi zábavný.
0: Áno.
1: Z okolia Košíc a z okolia Prakoviec a za celej tejto oblasti. Že ich otec používa taký starý mobilný telefón, a keď si hovoria, že čo zvoní? Ivan Krasko, otcová Motorola.
0: Vedeli ste, že Motorola vznikla na Slovensku a pôvod je Ivana Kraska.
1: Ingian Botto. Majte sa pekne.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu, minúta pre 10. Ideme opäť na cesty. Cestarov hlásite v Nitre na Cavajskej frezujú cestu. Obojsmerne si počkáte asi 10 minút. Okrem toho radar D1 merajú pred Trenčínom z Dubnice nad Váhom. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Správy Fanrádia.
2: Streda 5. august o pár sekúnd 10. Celé Slovensko budú aj dnes prevádzať vysoké teploty. SHM preto opäť vydal výstrahy 2. a 3. stupňa, ktoré platia od 12. do 20. hodiny. Teplota aj dnes môže dosiahnuť okolo 40 stupňov Celzia. V Skalici dnes v noci neklesla teplota pod 28,5 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Call centrum finančnej správy vybavilo v prvom poloroku tohto roka takmer 200 000 podaní. Viac hovorca Daniel Kováč.
3: Najväčší záujem verejnosti smeroval k podávaniu daňových priznaní, k dani z príjmov, novele zákona o DPH, QR platbám a zavedeniu 3-eurového paušálneho cla.
2: Najvyšší pracovný nápor zaznamenalo call centrum v marci, keď vybavilo takmer 50 000 podnetov. Ministerstvo životného prostredia opäť upozorňuje, že kúpanie v tatranských plesách je zakázané. V Tatranskom národnom parku preto pribudli nové informačné tabule. Sprísnia sa aj kontroly, keďže návštevníci zákaz často porušujú. Za porušenie pravidiel hrozí pokuta až do výšky 3300 eur. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjällby 2-1. Vytvorili si tak dobrú východiskovú pozíciu do odvety, ktorá je na programe o týždeň v útorok 11. augusta na Tehelnom poli. Brankár Dominik Takáč.
4: To sa asi zhodneme, že nebol to z našej strany najlepší zápas tejto sezóny, hej, však naozaj, ja neviem, či iba opticky, alebo to také menšie, taká zaujímavá atmosféra. Veľmi fyzické muslo proti nám, nedali nám meter, nedali nám sekundu navyše a možno z toho toto vychádzalo. Fakt napriek tomu, fakt skvelé, že sme dokázali otočiť a vyhrať naozaj.
2: Úspešnejší z tohto dvojzápasu narazí v play-off ligovú fázu Ligy majstrov na Ararat Arméniu alebo slovinský NK Celie. Počasie opäť extrémne teplo a dusno, jasno až polooblačno, popoludne v horských oblastiach ojedinele viac oblakov s dennými teplotami. Na severe Slovenska 32 až 36, všade inde do 41 stupňov.

po pondelku autorku tu máme vrchol tohto týždňa, minimálne teda ten teplotný. Ja už asi nikdy nahlas nepoviem, že chcem teplo. Pekelná streda sa nám dostala k 10. hodine a ako už býva pekným zvykom tu u nás vo Fan Rádiu, od 10. do 2. to bude hlavne o hitoch, ktoré tak milujete. Začneme rovno pol hodinkou bez prerušenia. Nikol pozdravuje, vítajte a pekne počúvajte.

0: Po tomto roku vám už smelo môžem povedať, že jednu z najlepších skladateliek ste práve teraz počúvali z Fanrádia. A je to teda naozaj oficiálne, nie iba môj dojem. Taylor Swift totiž bola uvedená do siene slávy skladateľov. Tak trošku o nej bude inak aj nasledujúca polhodinka v rámci Summerfanu, lebo zistila som, koho fanúšičkou je práve ona. A je to spevák, ktorého inak veľmi dobre poznáte. Viac už po pol jedenástej.
1: Už tam budeme? Prestaň, Ozi, už tam budeme? Nie, teplo.
2: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
3: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
4: Po rokoch späť pred kamerou.
5: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
4: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na emma.sk.
6: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
9: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol jedenástou vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Pozor na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi. Smer stúpava aj v pravom pruhu odstavený kamión a má defekt. Aj si tam počkáte. Stojíte aj kvôli cestárom 10 minút vnitre na Cabajskej. Frezujú cestu obojsmerne a ešte radar na D1 merajú pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Je to bezplatné. My vám za to ďakujeme.
9: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

Niektorí umelci čakajú na svoj veľký moment celé roky, no a potom je tu Somber, ktorý sa vám venoval aj z vášho letného fanrádia a ktorý vystrelil prakticky ešte predtým, než stihol dokončiť školu. Má ešte len 21 rokov, je z New Yorku a na konci už má nie jeden hit, ktorý ste si aj vy pri fanrádiu okamžite zamilovali. Inak ja som tak rozmýšľala, že čím si získal takú veľkú pozornosť, no a asi to bude tým, že robí hudbu po svojom, bez nejakých veľkých plánov, bez veľkého tímu a často len so svojím notebookom a skvelým nápadom. Za posledný rok sa mu takto podarilo vyšvihnúť medzi najzaujímavejších nových interpretov v rámci svetovej pop music a jeho fanúšikovská základňa rastie naozaj raketovým tempom. Dokonca aj sama Taylor Swift doma počúva tohto chalana. Pravidelne sa totiž veľmi obdivne vyjadruje na jeho adresu, chváli ho za jeho štýl písania textov a že je to vlastne veľmi osviežujúce, že aj mužskí interpreti otvorene hovoria o emóciách a zraniteľnosti. O tomto sa mu určite ani nesnívalo, že sa mu dostane takéhoto uznania od jednej z najlepších skladateliek tejto doby. A jasné, že internety okamžite začali špekulovať, že vzhľadom na tento vzájomný obdiv by to mohlo vyústiť až do nejakej spolupráce. No, oficiálne nič potvrdené nemáme, ale samozrejme vo Fanrádiu budeme aj na tepe týchto udalostí.

0: Ríme bol dnes aj tu u nás vo Fan Rádiu a aj tento ročník si nachystal samé veľké mená. Od Davida Getu cez Robbieho Williamsa až po pani speváčku, ktorá si hovorí Bebe Rexha. Tak ja len tak pre pripomenutie, že už o dva dni je to tu. Festivalové leto vo Vajnoroch si všetci užijeme naozaj ako sa patrí.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli. Zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
6: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Dogsbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň z Fan Rádio, môj 11. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z obce Veľaty smer Slovenské Nové Mesto. Zrazili sa dve osobné autá, úsek je momentálne neprijazdný, obchádzka vedie cez Michaľany. V kolone 15-minútovej a obojsmernej čakáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári pracujú v Nitre na Cabajskej, frezujú cestu, je to obojsmerne zhruba na 10 minút. A ešte radar na R1 pred Vlčkovcami merajú smer Trnava. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 11. Celé Slovensko budú aj dnes prevádzať vysoké teploty. SHM uvidal výstrahy 2. a 3. stupňa, ktoré platia od 12. do 20. hodiny. Teplota aj dnes môže dosiahnuť okolo 40 stupňov. V Skalici dnes v noci neklesla teplota pod 28,5 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Špecializovaný trestný súd uznal Mariana Kočnera v kauze Donovali a Bač za vinného z ekonomickej trestnej činnosti. Nový trest mu ale neuložil, keďže si už odpikáva právoplatný 19-ročný trest väzenia. Ďalší dvaja obžalovaní dostali podmienečné peňažné tresty. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Ministerstvo vnútra mení pravidlá pre policajné uniformy. Staršie málo používané typy uniformiem zruší a postupne ich nahradí novšími. Súčasťou zmien je aj výmena zelených polokošiel za čierne, ktoré budú policajti nosiť pri výkone služby. Štát vybral za prvých 7 mesiacov roka na daniach o 844 miliónov eur viac ako vlani, čo predstavuje nárast o viac ako 7%. Najväčší podiel na raste mali DPH a dane z príjmov ľudí a firiem. Plnenie rozpočtu v oblasti daní bolo na úrovni 97%. Finančná správa očakáva, že výber daní sa v ďalších mesiacoch ešte zlepší. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a bude extrémne teplo a miestami aj dusno. Teploty v dolinách, kotlinách, lokálne, najmä na severe 32 až 36 stupňov, všade inde 36 až horúcich 41.
1: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
3: Bolo 11 hodín a viete čo? Bude už len teplejšie. Aj dnes sa potíte pri Fan Rádiu a s hitmi, ktoré milujete, ale zase povedzme si, ak je. Je to lepšie, ako keby ste sa potili bez toho. Pred nami ďalšia silná polhodinka plná fantastickej hudby bez prerušenia, lebo toto je váš Summer Fun a letný bonus, ktorý tu pre vás máme. Nicole pozdravuje a Alex Warren tiež.

0: Klímy klímujú vo veľkom, ventilátory ventilátorujú. Skoro som si dolamala jazyk práve, ale dala som to. Tak dúfam, že aj vy zvládnete všetky výzvy dnešného dňa. A my si už v ďalšej polhodinke inak zaspomíname aj na dnešný deň spred 10 rokov, lebo jedno krásne výročie si dnes pripomíname. Tak zostaňte s Fan Rádiom, všetko sa včas dozviete.
1: Počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Dnes v denníku Plus jeden deň Matej Landl po vyhadzove z STVR, čo odkázal svojmu nástupcovi. Kam odlietajú Slováci v horúčavách na dovolenky. Najbizarnejšie koníčky celebrít. Čomu sa venuje Jim Carrey, Tom Hanks či Eminem? Denník Plus jeden deň dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 11:30 sa poďme pozrieť po pol hodinke na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z obce Veľaty smer Slovenské Nové Mesto. Zrazili sa dve osobné auta, pri jazdy je jeden jazdný pruh, aj si tam počkáte. A zároveň obojsmerne stojíte 15 minút v kolone na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Cestári pracujú vnitre na Cabajskej, frezujú cestu obojsmerne, je to na 10 minút. Ešte tu máme radar, nohu z plynu dole na R1 pred Vlčkovcami smer Trnava. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200, ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Toto sú tie letné hity, ktoré tak milujete. Aj takto 5. augusta ste s vašim fanrádiom a dnes otvárame spoločne i historický kalendár. Takto presne pred 10 rokmi totiž odštartovala športová udalosť, ktorú sme aj tu na Slovensku veľmi intenzívne prežívali. Na deň presne, len v roku 2016, sa oficiálne začali olympijské hry v Rio de Janeiro, čo boli inak premiérové olympijské hry na juhoamerickom kontinente. A to je inak presne tá olympiáda, kde sa udialo napríklad aj toto.
1: Vážení priatelia, oslavujte. Máme olympijského víťaza v chôdzi na 50 kilometrov, ktorý sa volá Matej Todt. Blahoželáme.
0: Hej, hej, Matej Todt nám presne z týchto hier v Riu doniesol zlatú medailu a už to bude o pár dní presne 10 rokov neskutočné. Inak ja vám musím povedať, že pre mňa je toto jeho zlato tak trošku podobné tomu, keď sme vyhrali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, lebo ja si úplne presne pamätám, kde som bola, čo som robila, keď sa toto dialo. Tak boli sme tu vo fanrádiu, Saifa vysielal svoje popoludnie a na telke tu v štúdiu sme to všetci vo výtržení pozerali. Tak si ešte trošku pripomeňme tú emóciu.
2: Obrovský triumf srdca, taktiky, rozumu, ale predovšetkým tréningovej morálky, pretože Matej tohoto úspechu obetoval a zdá všetko, čo sa len dalo.
0: Wow, no a ak som vám teraz dokázala zimomriavky vyčarovať, tak sama sa skláňam pred mojou šikovnosťou, lebo v tomto teple by to bol aj celkom úspech. V každom prípade pekné veci si jednoducho treba pripomínať a toto je určite jedna z nich. Z fanrádia, teda Mateja Totta pozdravujeme a ďakujeme za jeho vzornú reprezentáciu. Ďalšia letná olympiáda nás čaká už o 2 roky. Bude to v Amerike, konkrétne v LA. Tak som teda celkom zvedavá, čo nám prinesie na Slovensko tá

0: Má norské korene, ale leto mu naozaj veľmi pristane. Kygo sa vám venoval z vášho Summer Funu aj s kapelou One Republic. Toto sú tie hity, ktoré tak milujete. A už teraz vám viem sľúbiť, že v ich dodaní budem pokračovať aj po 12. Peknú stredu s Fan Rádiom.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 12.00 sme späť po pol hodinke na cestách. Nehoda sa stala na výjazde z obce Veľatý smer Slovenské Nové Mesto. Zrazili sa dve osobné auta, pri jazdy je jeden jazdný pruh, aj si tam počkáte. 10 minút stojíte v kolone aj na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Ešte radar v Bratislave merajú na Prístavnej smerom von z mesta. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Správy Fan Rádia.
0: Tu sú správy o 12. Štát vybral za prvých 7 mesiacov roka na daniach 844 miliónov eur viac ako vlani, čo predstavuje nárast do viac ako 7%. Najväčší podiel na raste mali DPH a dane z príjmov ľudí a firiem. Plnenie rozpočtu v oblasti daní bolo na úrovni 97%. Finančná správa očakáva, že výber daní sa v ďalších mesiacoch ešte zlepší. Lekári v Národnom ústave detských chorôb ošetria každý týždeň 5 až 6 detí pod vplyvom alkoholu alebo drog, pričom najmladší pacient mal len 12 rokov. Odborníci varujú, že intoxikácia môže spôsobiť vážne problémy s dýchaním, poruchy vedomia a ohroziť život, najmä pri kombinácii viacerých látok. Rodičom odporúčajú, aby sa s deťmi otvorene rozprávali o rizikách alkoholu a drog. Polícia upozorňuje na nový SMS podvod, pri ktorom sa podvodníci vydávajú za príbuzného a tvrdia, že im spadol mobil do záchoda. Cieľom je prinútiť ľudí kliknúť na odkaz alebo poslať peniaze či osobné údaje. Polícia radí takýmto správam neveriť. Kontaktovať príbuzného na jeho pôvodnom čísle, nikdy neposielať citlivé údaje bez overenia. Suché vysoké teploty spôsobujú, že stromy na viacerých miestach Slovenska už v lete žltnú a predčasne zhadzujú listy. Odborníci upozorňujú, že lesy sú oslabené pre dlhodobý nedostatok zrážok. To zvyšuje riziko napadnutia stromov škodcami aj vzniku lesných požiarov.
5: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
0: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a bude extrémne teplo a miestami aj dusno. V dolinách a kotlinách lokálne, najmä na severe 32 až 36 stupňov, všade inde 36 až 41.
5: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.
6: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: V tomto teplo človeku ani veľmi nechutí jesť, ale dajte si aspoň niečo drobné, ľahké, lebo potrebujeme sa posilniť, aby sme tieto horúčavy zvládli. Najteplejší deň tohto týždňa sa dostal k hodine 12. Polovicu už teda máme za sebou a do tej druhej opäť vstúpime tanečným krokom a čaká vás dokonca ďalšia hudobná polhodinka bez akéhokoľvek prerušenia. Tak si to užite.

0: až od Protinožcov sa sem k nám do fanrádia prepracovala táto pesnička, urazila naozaj celkom dlhú cestu. Skvelý Kid Laroi touto skladbou odštartoval svoju úžasnú spevácku kariéru a stále je to hit, ktorý milujeme. Hrali sme si takto krátko pred pol jednou, teda aj jeden austrálsky kúsok, ale teraz späť na slovenské cesty. Majka vie, čo sa tam deje, dopravný servis fanrádia, to je náš najbližší program.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Predpoliednou vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 na 388. kilometri smer Prešov blokuje ľavý pruh pokazené auto. V kolone stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Je to na 10 minút a ešte radar v Bratislave na prístavnej merajú smerom von z mesta. Ak máte toho viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

ešte stále je leto, čas dovoleniek a takýchto týchto príjemných vecí a aj keď za naše počasie na Slovensku by sa aktuálne nemusela hanbiť žiadna poriadna dovolenková destinácia, tak možno ste už boli alebo sa ešte len chystáte aj niekam do zahraničia a možno sa aj vám už niekedy stalo, že ste si z dovolenky doniesli nejaký nečakaný suvenír. Teraz ale nehovorím o črevných problémoch alebo o tehotenstve nebodaj. Istá pani z Rakúska to totiž dotiahla do úplne inej dimenzie. Tá si totiž to z dovolenky v Chorvátsku doviezla 18 živých škorpiónov. No a presne teraz si predstavte ten moment, že si chcete len v pokoji doma po dovolenke vybaliť kufor, pustiť práčku, keď tu zrazu mama škorpiónica a jej 17 potomkov. Ani informácia, že v Chorvátsku majú len 5 druhov škorpiónov a žiadny nie je jedovatý, by ma v tomto momente asi veľmi neupokojila. Vraj sa už ale podobné situácie v Rakúsku udiali opakovane, takže vyzerá to tak, že škorpióny sú nové šváby, alebo ploštice, alebo iná háveť. Ak teda pri vybaľovaní kufrov po návšteve Chorvátska upočujete nejaký takýto zvuk, takzvané škr-škr, ako by som to nazvala, tak ten kufor ani neotvárajte.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Leto letujem, teploty stále stúpajú a najväčšia výzva dňa je dnes buď zaliesť pod klímu, alebo aspoň nájsť tieň, aby ste mali pocit, že nezhoríte ako fakľa. Aj 13. hodinu vo Fan rádiu odštartujeme 30 minútami hudby bez prerušenia, alebo inak letnými hitmi, ktoré milujete, nech sa vám ten tieň hľadá ľahšie. No a ešte jednu špecialitku mám pre vás nachystanú. To vám ale všetko prezradím až o chvíľočku, ešte predtým aj Majka a aktuálne správy.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný deň s Fan rádiom pre 13. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 za Považskou Bystricou smer Púchov je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Cestári pracujú na D1 pri Púchove smer Ilava a ešte radary na D1 pri Voderadoch merajú smer Trnava a na výjazde z Vyšného Kubína merajú smer Dolný Kubín. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
2: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Správy Fan rádia.
0: To sú správy o 13. Celé Slovensko budú aj dnes prevádzať vysoké teploty. SHMU vydal výstrahy 2. a 3. stupňa, ktoré platia od 12. do 20. hodiny. Teplota aj dnes môže dosiahnuť okolo 40 stupňov. V Skalici dnes v noci neklesla teplota pod 28,5 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Špecializovaný trestný súd uznal Mariana Kočnera v kauze Donovalia Báč za vinného z ekonomickej trestnej činnosti. Nový trest mu ale neuložil, keďže si už odpikáva právoplatný 19-ročný trest väzenia. Ďalší dvaja obžalovaní dostali podmienečné peňažné tresty. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Pre nízku hladinu Dunaja sú plavby v Bratislave dočasne obmedzené. Vyhliadkové plavby na Devín sú zrušené do nedele. Ostatné plavby po Bratislavskom okruhu premávajú podľa upraveného harmonogramu. Štátna veterinárna potravinová správa upozorňuje, že dúhový odlesk na mese je vo väčšine prípadov prirodzený optický jav a sám o sebe nie je známkou kazenia. Ak však meso zároveň nepríjemne zapácha, je slízke alebo má škvrny či zmenenú konzistenciu, môže ísť o známky kazenia. Pri posudzovaní kvality mesa sú preto dôležitejšie zápach, konzistencia a správne skladovanie než samotná farba. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť, nebude extrémne teplo a miestami aj dusno. Teploty v dolinách a kotlinách lokálne najmä na severe 32 až 36 stupňov, všade inde 36 až 41.
1: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: V rámci letného zarábania ušami máme pre vás najbližšie 90 000 eur nachystaných vo Fan rádiu a už tento piatok môžu byť vaše. Vyhlasujem teda 20-násobnú šťastnú hodinku, lebo môžem, alebo chcem samozrejme, pretože v piatok priamo z festivalu Lovestream budeme zarábať ušami spoločne. Tak dajte tomu ešte aspoň jednu SMS-ku. Nikol pozdravuje.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Aj takto v lete počúvate vaše najobľúbenejšie fan rádio a čo neodmysliteľne patrí k letu, no ja som presvedčená o tom, že zmrzlina a naozaj platí, že fakt existujú také, že netradičné príchute tejto studenej pochutiny. Vy ste už čo napríklad ochutnali? Také avokádo, alebo wasabi, alebo konské meso, lebo aj to existuje. Naša Dominika už napríklad stihla toto vyskúšať.
1: Ja som toto leto úplne prvýkrát ochutnala makovú zmrzlinu. Pozor, vo vnútri bol višňový džem a bolo to najlepšie rozhodnutie za toto leto, ktoré som mohla urobiť, dať si tú zmrzlinu, lebo bola neskutočná.
0: Mňam, no a po tomto celom som si tak v duchu pomyslela, že už asi vymysleli fakt všetko. No ale to som ešte nevedela, že v Amerike sa im predsa len podarilo nájsť dieru na trhu. O aký nanúk presne ide, to vám poviem z fanrádia už po pol druhej.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Popoludnie vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 za odpočívadlom Čataj smer Trnava je odstavené osobné auto a dodávka. Nehoda sa stala medzi Levočou a Harichovcami. Úsek hlásiť ako neprijazdný. Cestári pracujú na D1 pri Púchove smer Ilava. A ešte tu máme radary. Na D1 merajú pri Vode Radoch smer Trnava a ďalšie na výjazde z Vyšného Kubína smer Dolný Kubín. 0800 800 200 je bezplatné číslo dopravného servisu. Nahlasovať môžete, či už ste videli radary, nehody, cestárov kolóny alebo nejaké iné obmedzenia. Je to bezplatné.
0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk

0: Nebudem vôbec klamať, keď poviem, že každý z nás má tú svoju obľúbenú zmrzlinu. Čokoládovú, jahodovú, citrónovú. Viete si ale predstaviť nanuk s príchuťou vlacného baru? Tak takéto niečo vymysleli iba Amerike, lebo si asi povedali, že čo môže byť lepšie. No ja si ten lacný bar predstavujem asi ako ten, kde chodili Charlie s Ellenom v seriáli 2,5 chlapa. No a tento nanuk vám má v podstate nahradiť návštevu takéhoto podniku. Istá piváren teda spojila svoje sily s výrobcom alkoholickej zmrzliny, lebo áno, aj také existuje. No a spoločne vytvorili nanuky s barovou príchuťou. Tento nanuk obsahuje 5% alkoholu. Arašidová posýpka reprezentuje misku arašidov, ktorá sa povaľuje na takom barovom pulte. Nechýba ani slabúčky náznak tabakovej arómy, ktorý má pripomínať miestne ovzdušie. Ďalej obsahuje tento nanuk aj karamel, ako lepkavú dlážku má vlastne reprezentovať. No a vrstva tmavej čokolády, tak to zase reprezentuje šero a tmu. No, treba uznať, že premyslené to majú naozaj do detailov. Vďaka Bohu, alebo bohužiaľ, takéto nanuky si viete zaobstarať len na území Spojených štátov, ale tak zase na druhej strane za takých $36 by ste si asi vedeli kúpiť aj niečo lepšie. No a za 90 000 eur to už ani nehovorím. Tak v piatok po 16:00 sa dúfam počujeme.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej

Summer Fun bol aj dnes plný letných hitov, ktoré milujete, a ten posledný pred 14. ideme niekomu venovať, lebo Rudy z Prievidze si to tak želal. Narodeniny sa dnes totiž oslavujú opäť

0: Hej, s Fan Rádiom.
1: Všetko najlepšie k narodinám mojej milovanej dcerke Ineske. Prajem ti veľa zdravia, šťastia, splnených snov a spokojnosť do budúcnosti. Ľúbim ťa, tvoj otec.
0: Ines, tak dúfam, že sa to dostalo aj do tvojich uší a ja ti tiež za celý kolektív Fan Rádia želám šťastný a veselý narodeninový deň. A veľa vody, to dnes určite tiež oceníš. Gracie Abrams som ti vybrala ako tvoju narodeninovú pesničku a to už je naozaj všetko, čo som vám dnes chcela povedať. Moje meno je Nikol a tak ako vždy, fan s vami.

0: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
1: Po rokoch späť pred kamerou.
0: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
1: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekné popoludne s Fan Rádiom, o 14:00 sme späť na cestách. Pozor na D2 na výjazde z Bratislavy, smer Stúpava, blokuje ľavý pruh Čln. V Bystrano kvôli svadobnému sprievodu rátajte s viacerými obmedzeniami. Nehoda sa stala pred výjazdom do Levoče smerom z Harichoviec, je tam zdržanie hodinka, ešte radary na R1 za Žiarom nad Hronom merajú smer Žarnovica a v okolí Dolného Kubina sa pohybuje biela škoda. Ak máte toho viac, alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, smerujte to na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Správy Fan Rádia.
0: Tu sú správy o 14. Polícia sa zapojila do celoeurópskej akcie Road Pole Speed, ktorá je zameraná na kontrolu dodržiavania rýchlosti na slovenských cestách. Policajti budú počas celého týždňa vykonávať kontroly na diaľniciach, cestách 1., 2., 3. triedy, ako aj v mestách. Národná diaľničná spoločnosť začala opravovať povrch diaľnice D1 pri Trnave. Na vybraných úsekoch pribudne nový mikrokoberec, ktorý zlepší stav vozovky. Práce potrvajú zhruba mesiac a pol. Počas víkendov budú prerušované, aby čo najmenej komplikovali dopravu. Ministerstvo vnútra mení pravidlá pre policajné uniformy. Staršie a málo používané typy uniforiem zruší a postupne ich nahradí novšími. Súčasťou zmien je aj výmena zelených polokošiel za čierne, ktoré budú policajti nosiť pri výkone služby. Lekári v Národnom ústave detských chorôb ošetria každý týždeň 5 až 6 detí pod vplyvom alkoholu alebo drog, pričom najmladší pacient mal len 12 rokov. Odborníci varujú, že intoxikácia môže spôsobiť vážne problémy s dýchaním, poruchy vedomia a ohroziť život najmä pri kombinácii viacerých látok. Rodičom odporúčajú, aby sa s deťmi otvorene rozprávali o rizikách alkoholu a drog. A ešte počasie. Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň, popoludní postupne zväčšená oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave, Liptove, Horný Spiš okolo 34 stupňov, všade inde na Slovensku 36 až horúci 41.

Ahojte, peknú stredu vám prajem, takto po 14. 14.02. Aktuálny čas zo štúdia Fan Rádia, 5. august. Čo okrem iného znamená, že ľavý pruh blokuje čln a okrem toho to znamená napríklad aj to, že Hortenzia meninuje. Tak všetko najlepšie všetkým Hortenziam na Slovensku, mimo Slovenska. Jonas Brothers pre vás a my sa počujeme najbližšie 4 hodinky. Vítajte.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance, Wolfan Rádiu, celkom drzý názov, ale inak súhlasíme. Takto po 14. asi hráme aj túto vec, peknú stredu prajeme a z popoludňa Fan Rádia sa dostávame k téme, ktorú chceme rozobrať. Budeme diskutovať, lebo chceme vedieť váš názor. Potrebujeme zistiť, čo si myslíte, lebo ideme na morálnu zápalku. A v tejto morálnej zápalke je super to, že neexistuje jedna jediná správna odpoveď. A v tejto morálnej zápalke stále predostrieme nejakú čisto hypotetickú situáciu a pýtame sa vás, čo by ste v tej situácii robili práve vy. Naposledy znela naša hypotetická situácia takto.
1: Predstavte si, že ste s kamošmi na dovolenke alebo na výlete a idete sa spolu najesť. Na účet sa skladáte rovnakým dielom, ale vy viete, že ste vypili alebo zjedli menej ako ostatní. Čo urobíte?
0: No a vy viete, čo by ste v tejto situácii robili.
2: No keď sa dopredu dohodneme na spôsobe platby, tak to dodržím, no, aj keď vypijem len vodu.
3: Takže keď sa ide s kamarátmi na takú akciu, tak sa také d***ny neriešia. Aj sme kamaráti, tak si nebudeme vyčítať d***ny. Buď alebo.
4: Stalo sa mi to veľakrát, že sme boli nejaká partia niekde a skonzumovala som menej, ako som zaplatila a vôbec mi to nevadí. Pokiaľ to není každý deň, pokiaľ je to dovolenka a sú to kamaráti, tak prečo nie?
5: Keď sa človek normálne dohodne, tak okej, rovným dielom, aj keď on menej spapal alebo vypil. Ale keď je presne v partii niekto, taký jeden člen, to si väčšine zabúda peňaženku, tak určite by som sa aj ozval a potom už aj nevolal.
0: Áno, komunikácie je čo základ. Tak už vieme, čo by ste robili vy v tejto situácii. No a dnes je pred nami úplne nová morálna zápalka. Ako by ste sa vy zachovali v tejto situácii, tak to sa dozvieme už po pesničke. Stay.

0: Novinka vo Fan Rádiu, Martin Garrix a hlas, ktorý nemusím ani predstavovať. Je to on, je to Ed Sheeran. Repeat It sme si hrali takto v stredu po 14. A vo Fan Rádiu sa bude diskutovať, lebo pred nami je ďalšia morálna zápalka. My potrebujeme zistiť, čo by ste robili v tejto situácii, lebo vždy vyberáme nejakú čisto hypotetickú situáciu, ktorú ste možno zažili, možno viete, ako by ste sa zachovali v takej situácii a chceme vedieť, čo by ste teda robili. No a tá dnešná morálna zápalka je... Poďme na to.
1: Máš doma návštevu. Už sú u teba pocitovo tak 10 hodín a už by si šiel aj spať alebo robiť niečo úplne iné, ale oni nie a nie odísť. Čo urobíš?
0: Ako vyhnať návštevu? Tak to je zložitá situácia. Kávy, čo by si robila ty?
2: Ja ti presne poviem, lebo ja to normálne aj robím. A ja im normálne poviem, že nehnevajte sa na mňa, ale ja už som veľmi unavená a chcem ísť spať. Mohli by sme to dnes uzavrieť?
3: A reakcia?
2: Jasné, kavička, nie je problém, čau. Vidíme sa na budúce. A dokonca niektorí to už na mňa aj vidia, ne? Čiže ty už si unavená, my už ideme domov.
0: Ja, že sa oblečíš do pyžama, umýš si pred nimi zuby a im to vtedy dôjde. No aj to je cesta. Cesta je akože, áno, komunikovať. Ale kavička ešte dodáva, že...
2: A existuje ešte taký východniarský trik, ktorý poradím každému, kto nevie, že čo s tým. Dáme kapurkovú.
0: No lenže na východe je tých kapurkových niekoľko. Takže neviem, či by sme sa nezaciklili. Buba, ty máš nejaké riešenie?
4: Presne preto to, aby som sa tejto situácii vyhla. Ja si nikdy nepozývam návštevy domov. Vždy, keď sa chcem s niekým stretnúť, poďme na kávu, poďme na obed, poďme na výlet, poďme na prechádzku. Proste u mňa doma ja nechcem cudzích ľudí vidieť ani nikoho.
0: A dobre, to je tiež riešenie. Ak máte aj vy nejaké riešenie tejto situácie, tak pokojne dajte vedieť. Poďme si to pripomenúť.
1: Máš doma návštevu. Už sú u teba pocitovo tak 10 hodín a už by si šiel aj spať alebo robiť niečo úplne iné, ale oni nie a nie odísť. Čo urobíš?
0: No, dajte vedieť. Napíš do Fan Rádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: V ďalšej polhodinke sa vrátime k našej morálnej zápalke. Máte k tomu čo povedať, ale po polhodinke aj slovenské cesty.
1: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Počí!
3: Už tam budeme?
2: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
6: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol tretie vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Nehoda sa stala pred výjazdom do Levoče smerom z Hárichoviec. Zdržanie tam je polhodinka. Ešte radari. Na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom je prvý a druhý ste videli na D1 za Vážcom smer Štrba. Ak ich máte viac radarov, videli ste nehody cez starou kolóny. Všetko to môžete smerovať na 0800 800 200, linka je bezplatná.
6: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
8: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
9: Hity, ktoré milujete.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Daj Shakira, Burna Boy vo Fan Rádiu, futbalová hymna, tak to máme za sebou, takto po 14. A pred nami je morálna zápalka, lebo zisťujeme, čo by ste robili v tejto hypotetickej situácii, ktorá bola.
1: Máš doma návštevu. Už sú u teba pocitovo tak 10 hodín a už by si šiel aj spať alebo robiť niečo úplne iné, ale oni nie a nie odísť. Čo urobíš?
0: No a vy viete, čo by ste robili. Napríklad môj šéf.
2: Pomalinky sa postavím a poviem im, no tak a už je na čase. Bolo fajn, ďakujem veľmi pekne. Vstávanie sa z kresla také pomalinky, že jaj, však už teda dobre, to funguje.
0: Dobre, Marek, ďakujeme ti veľmi pekne. Len aby zachytili tvoje signály, lebo potom budeš vstávať a sadať si často, kým to pochopia. Ale dobre, dobrý nápad. Majka, ty máš čo?
3: Zoberiem botasky a pomaly už začnem obúvať. Urobím také dva silné uzlíky, aby sa už nedokázala vyzuť. A myslím, že by to mohla pochopiť, že asi má ísť domov. Vyzujem papuče, odložím papuče, zoberiem botasky, obujem botasky. No proste jednoduché a také výstižné.
0: Že už viac im to naznačiť nevieš. Obuješ ich, popraješ im šťastnú cestu a hádam, im to dojde. To je tiež plán. Sergio sa ozval tiež.
4: Mám malé deti, ktoré prídu a povedia, a není ste tu už nejako dlho? Proste, buď to dáš na pána diplomaticky, alebo pošleš deti, tieto vyriešia.
0: Super, ďakujeme ti veľmi pekne. Horšie bude, keď to počuli nejakí tvoji známi a pochopili tvoju taktiku práve teraz a zistili, že ty si vycvičil svoje deti, aby nás vyhnali. Dobre, tak to by sme mali. Pokojne sa ozvite aj vy ostatní, že ako by ste túto situáciu vyriešili.
1: Máš doma návštevu. Už sú u teba pocitovo tak 10 hodín a už by si šiel aj spať alebo robiť niečo úplne iné, ale oni nie a nie odísť. Čo urobíš?
0: Ak máte aj vy nejaký plán, dajte vedieť do Fan Rádia.

0: Nicki Minaj a Starships vo Fanrádiu, to sme si hrali takto v popoludní Fanrádia po 14. A vracujeme sa k vám, lebo vy riešite našu hypotetickú situáciu. Riešime morálnu zápalku a riešime návštevu, ktorá nie ani odísť.
1: Máš doma návštevu. Už sú u teba pocitovo tak 10 hodín a už by si šiel aj spať alebo robiť niečo úplne iné, ale oni nie a nie odísť. Čo urobíš?
0: A napríklad taký Jano by urobil čo?
2: Keď príde čas, aby návšteva odišla, odchádzam ja ako domáci na vecko a lahnú si. Po 5 minútach manželka zahlási. Janči si už lahol a išiel spať. Následne odíde návšteva. Čaute.
0: Aha, že ty tak bez slova sa postavíš, ideš na vecko, rovnou čiarou do postele, žiadne ahoj, čau, aj vás ľahneš. A tako dobrá taktika. Aspoň sa vyhneš tomu nekonečnému lúčeniu a vysvetľovaniu, že si unavený. Dobre, ďakujeme ti, Janko, veľmi pekne za to, že si sa ozval. Robino, má tiež čosi.
3: Náš známy, keď je už naozaj že spoločensky unavený, tak nás vyháňa so slovami no choďte už do p***e.
0: Milé. Milé, naozaj veľmi milé. Ale aspoň sa vyhneš naozaj zbytočným rečiam a vieš, kam máš ísť. Predsa domov. Sima, čo hovorí návšteve, keď chce, aby odišla?
4: No dobre, táto, poďme už spať, lebo hostia chcú ísť domov. Dakedy sme mávali návštevu viac ako dosť a vždy som to takto pekne povedala, všetci sa zasmiali a pochopili. Jasné, ideme, čaute.
0: Áno, to je tiež dobrá taktika. Sima, ďakujeme ti veľmi pekne. A Ivet poslala niečo veľmi, veľmi podobné ako Sima.
5: Existuje ešte jedna pekná, taká východniarská povedačka pre návštevu, ktorá nechce ísť domov a tá znie poďme spať, bo ľudze by šli domov.
0: Ale myslím si, že je to pekné, lebo neurazíš. Návšteva by to mala pochopiť, takže je to dobrá taktika. Ak máte čosi aj vy a chceli by ste sa pridať do našej dnešnej morálnej zápalky, tak pokojne snažíme sa vyhnať návštevu, ktorá nie a nie odísť. Čo vtedy urobiť? Máte nejaký plán?
6: Napíš do Fanrádia. popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Taylor Swift vo Fan Rádiu Oplight v závere hodinky pred 15. Popoludní inak riešime morálnu zápavku, že je u vás návšteva, ktorá nie a nie odísť. Čo urobíte? Naša káva v tejto polhodine povedala, že...
1: A existuje ešte taký východniarský trik, ktorý poradím každému, kto nevie, že čo s tým. Dáme kapurkovú.
0: A Aťka to počula a Aťka na to, že...
2: No tak ja sa dnes pripájam k vašej káve. Ja by som to určite presne takto riešila. A možno aj preto, že som tiež z východu.
0: Určite preto, to je jasné. Ďakujem ti, Aťka, veľmi pekne. Morálnu zápalku budeme riešiť aj v ďalšej hodinke, pretože sa ozvali tí z druhého brehu. Návšteva, ktorú niekto vyhadzoval. Ako? Viac teda vo Fan Rádiu, ostaňte s nami. Máme aj správy, aj počasie, aj slovenské cesty. Aj Majku, už o chvíľu.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% z outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: ty prvý.
1: Pekné popoludne s Fan Rádiom o 15. Poďme na slovenské cesty. Začíname upozornením. Zastúpavou smer Vysoká pri Morave horí pri ceste Pole úsek nepriazný obchádzka vedie cez Lozorno. Pripravte sa na to. Ešte radary v Bratislave na Bajkalskej mierajú pri troch vežiach smerom z prístavného mosta na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. Ďalší radar a spomalte aj na D1 za Vašcom smer Štrba. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, 0800 800 200. Za všetky info ďakujeme.
0: Správy Fan Rádia.
1: To sú správy o 15. Celé Slovensko aj dnes prevádzajú vysoké teploty. SHM uvidel výstrahy 2. a 3. stupňa, ktoré platia do 20. hodiny. Teplota aj dnes môže dosiahnuť okolo 40 stupňov. V Skalici dnes v noci neklesla teplota pod 28,5 stupňa, čo je nové slovenské maximum. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov na väčšine západného a stredného Slovenska v niektorých okresoch na východe krajiny. Počas tohto obdobia platí zákaz zakladania ohňa v lesoch, vypaľovania trávy či používania otvoreného plamenia na rizikových miestach. Hasiči upozorňujú ľudí, aby dodržiavali pravidlá a pomohli tak predísť lesným požiarom. Minister spravodlivosti Boris Susko podá disciplinárny návrh na najvyšší správny súd pre možné porušenie povinnosti v súvislosti s udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Gelnici. Tvrdí, že žena nebola informovaná o prepustení svojho manžela. Susko si ale nemyslí, že v tomto prípade išlo o systémové zlyhanie, skôr o zlyhanie jednotlivca na viacerých úrovniach. Ministerstvo zároveň podáva trestné oznámenie, pretože má za to, že predchádzajúce konanie mohlo byť posúdené prísnejšie. Pripravuje aj zmeny zákonov na posilnenie ochrany obetí. Polícia upozorňuje na nový SMS podvod, pri ktorom sa podvodníci vydávajú za príbuzného a tvrdia, že im spadol mobil do záchoda. Cieľom je prinútiť ľudí kliknúť na odkaz alebo poslať peniaze či osobné údaje. Polícia radí takýmto správam neveriť. Kontaktovať príbuzného na jeho pôvodnom čísle, nikdy neposielať citlivé údaje bez overenia.
0: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
1: Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň. Popoludní postupne zväčšená oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo búrky. A bude extrémne teplo a miestami dúsno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teploty Kysuce, Orava, Liptov, Horný Spiš okolo 34 stupňov, všade ide 36 až 41.
0: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.
2: Fan Rádio 15.03, aktuálny čas zo štúdia Fan Rádia. Peknú stredu vám prajem aj v tejto hodinke, 5. august. V tejto hodinke budeme pokračovať v našom slovenskom fanrádiovskom roadtripe, lebo cestujeme po Slovensku takto počas prázdnin. Ďalšie miesto je pred nami, ktoré ste vybrali vy. K tomu sa dostaneme, ale budeme pokračovať aj v morálnej zápalke, ako vyhnať návštevu, ktorá nie a nie odísť. Máte k tomu niečo, dajte vedieť a inak zarábate ušami.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
0: Hity, ktoré milujete. I said it.

0: Primadonna, to je pesnička, ktorú sme si hrali. Takto po 15. takto v stredu a my cestujeme na nové miesto. Lebo takto počas leta spolu, ja a vy cestujeme v rámci nášho roadtripu po Slovensku. Každý deň pridávame nové miesto, novú zastávku. Vy ste tí, ktorí určujete smer, kam poviete, tam ideme. Vy ste vlastne šéfovia tohto roadtripu. Napríklad taký Dávid nás zobral na dosť pekné miesto.
1: Tak ja by som určite v roadtripe doporučal navštíviť obec Parchovany na východe Slovenska, kde sa nachádza krásny park, v ktorom je jeden z najstarších a najväčších dubov na Slovensku. Jeho vek sa odhaduje až na 300-400 rokov a jeho obvod kmeňa je približne 6 a 7 metrov.
0: No, Parchovaný dub. Pekné miesto vďaka Dávidovi. Alebo sme šli aj tam, kam nás zobral poslucháč Lukáš.
2: Tak ja by som fankáčov pozval na rozhľadňu Green Point, ktorá je pri Kľuknave.
0: A svoje obľúbené miesto predal aj Maroš.
3: Ja určite odporúčam navštíviť Rajeckú dolinu, kde máme čičmany, máme tu gejzír v Rajeckej lesnej, krásnu prírodu, malú Fatru, mnoho iného a hlavne tunel Višňové.
0: Vždy, keď si to pripomíname, teším sa s Marošom z toho tunela čičmany. No a dnes pridávame do roadtripu 19. zastávku, to znamená 19. miesto, ktoré stojí za to vidieť. Ak máte vy nejaký tip, vaše obľúbené miesto na Slovensku, kde jednoznačne musíme ísť, musíme to vidieť a zažiť, tak nám o tom dajte vedieť viac. Môže to byť čokoľvek. Čokoľvek. Počuli ste Parchovaný, dub, čičmaný. 0903 943 003 a po pesničke 19. miesto.

0: Joe a End of Beginning vo Fan Rádiu. Taká pripomienka Stranger Things, lebo on tam hral Steve. Takto po 15. sme si zahrali túto pesničku, no a pred nami je 19. miesto. V rámci nášho roadtripu po Slovensku, lebo takto v lete cestujeme spolu s vami, vy určujete, na akých miestach by sme sa mali jednoznačne zastaviť. No a dnes nás čaká 19. zastávka, ktorú vybrala posluchačka Sandy.
1: Ahoj Andrejka, tak ja mám tiež tip na jeden krátky výlet. Sice sa teraz motáte na východnom Slovensku, ale keď sa bude robiť kolečko, tak keď pôjdete cez Levice, nedaleko je vrch Vábnik, všetci ho domáci voláme, že Šikloš, a je to kopa travertinová, kde sa ťažil zlatý onyx, jediný v široko ďaleko v okolí. Je tam 360 stupňový krásny výhľad, vidno maďarský Bržeň, keď je pekné počasie, vidno aj baziliku vo Strhome, vidno Sitno, Štiavnické vrchy, vidno aj Nitru a Zobor, a určite tento vrch stojí za návštevu.
0: 360 podľa Sandy. Ďakujeme ti veľmi pekne za super tip. Jednoznačne tu chceme byť, takže ďakujeme, že si dala vedieť. A pri vrchu Vápnik ešte chvíľu ostaneme, lebo sa nám to páči, ale aj preto, lebo blízko pri tomto mieste je aj Čajkovské bralie. Pri obci Čajkov sa nachádza chránené územie a náučný chodník so zaujímavými skalnými útvarmi, pozor, sopečného pôvodu. Okrem toho je celkom blízko aj Levický hrad. A spolu s ním sa presúvame z prírody do mesta, lebo ruina stredovekého hradu sa nachádza v centre Levíc. Toľko teda 19. zastávka podľa Sandy. Sandy, ešte raz, ďakujeme veľmi pekne, že si dala vedieť, a už tak myslím na budúcnosť, že čo zajtra? Zajtra by teda logicky mala byť 20. zastávka. A kam? Kam máme ísť? Povedzte, máte nejaké obľúbené miesto na Slovensku, ktoré by sme mali vidieť v rámci nášho slovenského fanrádiovského roadtripu? Ak ste odpovedali, že áno, tak dajte vedieť sem.
2: Napíš do fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fanrádio.
4: Either you're mine or you're not. Make up your mind.

in the bed as I'm breathing.

0: Míčiko vo Fanrádiu. Mám dve pripomienky. Prvá je, že šťastná hodinka beží, táto je 30-násobná, lebo 90 000 eur. A druhá pripomienka je, že zarábate ušami vo Fanrádiu už tento piatok po 16. Máte 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli svoj telefón. Chceš mi niečo povedať? To je tá súťažná otázka. Odpoveď je jednoduchá. Ja som Fanrádio. A ja verím a dúfam, že to nedopadne tak ako naposledy, lebo my sme volali. A nikto.
1: Pánečku. Tak toto ma ako mrzí. Ondrej, jednu vec máš na starosti. Zodvihnú telefón.
0: No, Ondrej to nedal, ale tento piatok to dáte, lebo mi to hovorí moja ženská intuícia. Tá nikdy neklame. Takže tento piatok po 16. zarábaj ušami 90 000 eur a beží šťastná hodinka 30-násobná viac na fanradio.sk.
2: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Horal MTB Marathon Suite, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 8. augusta na Škoda Bike Open Tour do Svitu.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
4: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a píčitky.
5: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
6: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
7: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pred pol štvrtou vás pozdravujem za volanty. Pozor za stúpavou smer. Vysoká pri Morave hory pri ceste Pole Usegene prijazný obchádzka vedie cez Lozorno. Tak sa na to pripravte. A pozor aj na D1 pred tunelom Ovčiarsko smerom z Hričovského podhradie. Je tam odstavené osobné auto. Ešte radary merajú v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smerom z prístavného mostu a na výjazde do Diviackej Novej Vsi smerom z Novágy radar tiež. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
10: Najlepšie nové hity.
11: Fanrádio.
10: Hity, ktoré milujete.

0: rádiu. To je pesnička, ktorá doznieva v E3 Fan Rádia po 15. v rámci popoludnia. No a v rámci popoludnia riešime morálnu zápalku. My chceme vedieť, čo by ste robili v takejto situácii vy. Dnešná situácia je...
1: Máš doma návštevu. Už sú u teba pocitovo tak 10 hodín a už by si šiel aj spať alebo robiť niečo úplne iné, ale oni nie a nie odísť. Čo urobíš?
0: No a vy píšete, napríklad Tibor sa ozval. Ahojte, ja by som návšteve, ktorá nechce ísť domov, povedal toto. Dvojbodka. Tak ja idem, vy to kľudne sedte, dojedzte, dopíte a keď budete odchádzať, zhasnite a zavrite dvere. Dobrú noc. To je dobré, lebo vlastne návšteva si uprace za sebou a potom odíde. To je pekné. Na Tibora inak nadviazal aj Oleg.
2: Ja tým, že k sebe nepozývam cudzích ľudí, s nimi sa stretávam na neutrálnej pôde niekde inde, alebo u nich. A u mňa sú len... ku mne pozývam len fakt ako blízkych priateľov, ktorých tam kľudne môžem nehať aj samých. Takže keď on mne príde, ak sa zdvihne, čaute, ja idem spať. A ako sa už zariadia oni, to už nemám na nich. Dvere zavrieť vedia.
0: Presne tak. Horšie bude, keď ráno vstaneš a oni tam stále budú. Ale páči sa mi neutrálna pôda. Pozývať návštevu na neutrálnu pôdu. To je tiež cesta. Monika sa ozvala.
3: Ja tak pozriem na hodinky, je veľa významný a poviem, wow! To je super, cítite sa u nás fajn. No, ja zajtra musím ísť do postele. Tak, ja vám spravím postele, chcete ísť do obývačky spať alebo do pracovne a môžeme zajtra o koľko vás uvodím. Ja stávam 6.30.
0: Aha, potom ich akože vystrašíš, oni sa oblečú, obujú a idú domov. To je tiež možnosť. Natálka sa ozvala. Ahojte, ja som začala návšteve brať poháriky a tanieriky spod nosa. A znášala som to do kuchyne, prípadne papierové do koša. Zasmiali sa a pochopili. Tak to je tá lepšia cesta, keď to pochopia. Naty, ďakujem ti veľmi pekne. A ešte tu mám Míra.
4: Ahoj, Fan Rádio, tu je Míra pri telefóne. Milan Markovič mal pre návštevu, ktorej sa chcel zbaviť, takú super vetu, keď sa opýtal manželky, prosím ťa, drahá, nevieš, kde mám tie lieky, ktoré berem pol hodinu pred spaním?
0: Nájdi sa fanfárovo. Ó, to je super. Ďakujem ti, Miro, veľmi pekne. No a máme aj niekoho z toho druhého brehu. Tá návšteva, ktorú niekto vyhadzoval, po pesničke viac. It's the

0: Kelly Somber a nová pesnička teda My Body Isn't Ready. Moje telo je pripravené na túto pesničku a sme radi, že sme si ju mohli zahrať takto v stredu po 15. vo fanrádiu, popoludní fanrádia, kde inak riešime morálnu zápalku, lebo zisťujeme od vás, čo by ste robili v situácii, že je u vás návšteva, ktorá nie ani odísť, pocitovo je tam už že aj 10 hodín, pocitovo. Že ako vyhnať takúto návštevu? Kika sa ozvala.
1: Ja som asi povýšila neverbálnu komunikáciu s takouto návštevou na úplne iný level. Z Nemecka som si totižto doviezla veľmi kvalitnú a pálivú zázvorovicu. A tu, keď naliem akékoľvek návšteve, ktorú sa potrebujem zbaviť, tak oni nielenže raketovo vystrelia a odídu, ale od tej doby, čo ju ochutnali, sa k nám už ani nechcú vrácať na návštevy. Ahojte.
0: Že ako sa zbaviť kamarátov a známych. Kika, ďakujeme za recept, veľmi pekne. No inak ozvala sa nám aj Emília, lebo ona, prosím pekne, zažila túto situáciu z tej druhej strany, že ona bola tá návšteva. Emília, tak povedz viac.
2: My sme boli na návšteve a boli sme tam možno hodinu a bolo tak večer o 8 sme prišli, lebo nás pozvali a manžel, ako hovorí tej našej známej, počúvaj, a budeš si už natočila? To znamenalo, že sme mali odísť, no tak my sme sa postavili, sme povedali dobrú noc, majte sa.
0: Že normálne vás vyhnali.
2: Áno.
0: Tak máme to z tej druhej strany. Aha, a vy ste to teda okamžite pochopili, že ktorá bije a išli ste sa obuť a odišli ste. Bolo vám to jasné?
2: Bolo nám to jasné. A potom my sme dostali návštevu a boli sme tu už dosť dlho a manžel hovorí môj, počúvaj, budík si už natočila.
0: Takže vlastne sa to udomácnilo aj u vás doma.
2: Áno, a tak to funguje.
0: Áno, to je dobrá veta a tá návšteva, ktorá bola u vás, pochopila, že má odísť.
2: No oni najprv to nepochopili, ale potom manžel hovoril, akože to sa stalo nám.
0: Aby pochopili, že vlastne čo sa skrýva pod tou vetou. No, tak áno. Nie každý je mentálne tak ďaleko, ako vy, vieš. Vám to hneď došlo. Iné návšteve to treba vysvetľovať.
2: Áno.
0: No a teraz už tak. Vďaka tebe už to všetci pochopíme a budeme vedieť, že máme odísť z tej návštevy. Tak ďakujeme ti, Emília, veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať a že si nám to povedala.
2: Nemáte za čo.
0: Tak ešte peknú stredu. Aj tebe. Čau.
2: Aj vám. Čauko.
3: Toto je Popo Show s Andreou. Vo Fan Rádiu. Soul Sisters, let me hear ya.

0: Calvin Harris a Rihanna, This is what she came for. Záver hodinky vo Fanrádiu. Michal nám napísal na fanrádiovský WhatsApp, píše, že ahoj fankáči, ako sa máte na západe? Tu na východe je super v úvodzovkách a Michal poslal fotku, na ktorej vidieť, že tam, kde je 41 stupňov. A inak pýtaš sa, že ako je na západe? Toto je inak zvuk, keď vyjdeš z vyklimovanej miestnosti von, aby si to pochopil. Toľko plnohodnotná reakcia figurantov, dúfam, že si to pochopil. Nemusíme si zavideť, tak ti povie Michal. Poďme na správy počasie slovenské cesty, všetko je pripravené, Majka tiež, o chvíľu viac.
1: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%.

0: Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Marchand, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hossa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
6: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
7: Kamera.
8: Ide.
7: Zvuk.
8: Ide.
7: A akcia.
6: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
9: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
6: Viac na www.koupejse.cz.

0: vždy prvý.
1: Pekné popoludne s Fanrádiom, pre 16. vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 za Prešovom smer Chmiňanská Nová Väz je odstavené osobné auto a má defekt, tak sa na to pripravte. Ešte radári na výjazde z Malženíc merajú smer Trakovice a na výjazde do Diviackej Novej Vsi smerom z Novák. Spomalte tiež. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Správy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 16. Teploty dnes opäť prekročili 40 stupňov Celzia na viacerých miestach Slovenska. Po 15. hodine dosiahla maximálna teplota napríklad na Bratislavskej Kolibe, v Hurbanove či v Kráľovej Prisenci zhodne 40,6 stupňa Celzia. Informuje o tom SHMU. Pre nízku hladinu Dunaja sú plavby v Bratislave dočasne obmedzené. Vyhliadkové plavby na Devín sú zrušené do nedele. Ostatné plavby po Bratislavskom okruhu premávajú podľa upraveného harmonogramu. Ministerstvo práce pripravuje tzv. Rodinnú kartu, ktorá má rodinám s deťmi priniesť zľavy na rôzne tovary a služby. Karta nebude sociálnou dávkou, ale nástrojom na zníženie bežných výdavkov spojených so starostlivosťou o deti, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
2: Rodinná karta bude v podobe aplikácie. Tá bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Bo rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
1: Jej spustenie je plánované na budúci rok. Špecializovaný trestný súd uznal Mariana Kočnera v kauze Donovali a Bač za vinného z ekonomickej trestnej činnosti. Nový trest mu ale neuložil, keďže si už odpikáva právoplatný 19-ročný trest väzenia. Ďalší dvaja obžalovaní dostali podmienečné a peňažné tresty. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. A ešte počasie. Zajtra nás čaká jasný až poloblačný deň. Popoludní postupne zväčšená oblačnosť. Môžu byť aj prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji. Kysuce, Orava, Liptov, Horný Spiš okolo 34 stupňov. Všade inde na Slovensku 36 až 41.
3: Peknú horúcu stredu vám prajem aj po 16. 16.01. 5. august. V tejto hodinke si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť, lebo to takto vždy robíme po 16. A okrem toho nás čaká ďalší príbeh. Budeme zisťovať, či je pravdivý alebo celý vymyslený. A ten príbeh nám povie Katka Knechtová. Prída sa k nám v tejto polhodinke, tak ostaňte s nami. Ja som Andrea. Peknú stredu.

0: Chandelier a Sia vo Fanrádiu. Obľúbená pesnička v speváckych súťažiach. Dosť ťažká, ale možno ste si zaspievali s Fanrádiom takto po 16. Inak takto v stredu ideme hádať, či je príbeh pravdivý alebo nie, lebo pred nami je klamem. Pointou toho celého je, že nám niekto povie príbeh zo svojho života a my v štúdiu sa snažíme uhádnuť, či sa to naozaj stalo, alebo či si to ten dotyčný kompletne celé vymyslel. Takýto príbeh nám hovorila aj Domi.
1: Na strednej som vyhrala školskú súťaž Rožok s maslom.
0: Našou úlohou je potom pýtať sa dotyčného nejaké otázky, aby sme prišli na to, že či je to naozaj pravdivé.
2: Rožok s maslom.
0: A že si musela natrieť rožok s maslom?
1: Áno. Čo sa tam hodnotilo? Bola to súťaž v tvorení chleba. Bíčkou.
0: A okrem otázok sa aj spoločne nad tým celým zamýšľame, nad rožkom a maslom, trebárs v tomto prípade.
2: Ale ja si zase nemyslím, lebo keby vyhrala takú súťaž, tak znamená to, že je v tom dobrá a ani raz som tu nevidel žiaden rožok s maslom ani s ničím iným.
0: No kebyže ja vyhrám rožok s maslom, určite nie som vo Fanrádiu. Áno, presne tak patril by mi celý svet, bola by som Adela 2. Na Lulapalúze, niekde v food trucku. No a nakoniec musíme povedať náš finálny tip, či je príbeh pravdivý alebo nie. A v tomto prípade, ja si myslím, že je to 100% blúd.
2: Absolutne. To nemôže byť.
3: Ja poviem, že je to pravda.
4: A ja si myslím, že to je pravda.
1: A, 2-2.
0: Je to diera na trhu, akože zamyslite sa ľudia nad tým, že je čas urobiť súťaž rožok s maslom, ale ja si myslím, že je to blbosť.
1: Vážne si nemyslíš, že niekde v kežmarku no, na strednej škole? Je to dobre, je to lož.
0: Fakt je to lož, to som naozaj nečakala. Príbeh ala rožok s maslom nebol pravdivý, ale dnes to môže byť celé úplne inak, lebo dnes nás čaká ďalší príbeh a už po pesničke si dáme prvú augustovú edíciu Klamem a tentokrát s Katkou Knechtovou, ktorá má príbeh.

0: Adam Ďurica a jeho Iskry. Nová vec pre vás vo Fanrádiu takto stredu po 16. No a my ideme na Klamem. Pointou toho celého je, že nám niekto povie príbeh zo svojho života a my tu v štúdiu Fanrádia hádame, či sa príbeh naozaj stal, alebo je to celé kompletne vymyslené. Dnešný príbeh v rámci Klamem má pre nás pripravený Katka Knechtová. Hádať budeme spolu s Kávou a Marekom, tak poďme na to. Katka, spusť.
1: Chlapci a dievčatá, môj príbeh je taký, že či je pravda, že sa ma v júni organizátor pýtal, že či mi bude treba na záchod v septembri, lebo že on nevie, keďže to bola akcia otvorenia nejakého prameňa, že či má tam nainštalovať nejakú kadibudku alebo nie.
0: Vyzeráš byť nahnevaná. To je podľa mňa pravda. Dobre.
2: Čiže bolo to outdoorové podujatie, hej, plánované vonku?
1: Áno.
2: Dlhé? Nie. Hodina, dve?
1: Nie, iba krátky vstup.
2: Krátky, tak potom to má logiku, že či krátky to nemusí vstup. Byť záchod.
0: Ale čo, akože by si prišla na jednu pesničku, akože otvorenie.
1: Ale vy nechápete pointu, že ja v júni mám vedieť, či v septembri mi bude treba na záchod?
0: Tak to neviem ani zajtra, či mi bude.
1: No, vieš.
3: Tak ako určite ti bude treba na záchod.
2: Ale či v tej hodine, keď budeš zrovna tam?
0: No ale vieš si to predpripraviť, že budeš piť menej, že ako keby sa predpripravíš na to, že ti nebude pol dňa trebať.
3: Áno, vysvetli mi to, ako sa to robí.
1: Ale my sa nebavíme iba o číslo 1, ale môže to byť aj číslo 2.
0: Oh, to je pravda. To už je zložitejšie.
3: Oni sa to tak akože zvyknú teba pýtať aj také veci, typu, že či potrebuješ šatňu, že či sa potrebuješ prezlieť, či potrebuješ vodu a tak? To sa ťa zvyknú pýtať organizátori? Mm-hmm. Také veci.
2: A mala si tam byť len ty, alebo ešte aj niekto iný z interpretov?
1: No, boli sme tam viacerí.
3: Viacerí. A aj im bude treba na záchod?
1: No čo ja viem, jak oni chodia.
0: A vieš nám povedať, že kde to bolo?
1: Či v Tatrách.
0: V Tatrách.
3: No, v Tatrách netreba ti záchod, keď si v Tatrách.
1: Tam je Národný park. Tam všetko domov nosíš.
3: Tam len servitku si donesieš.
1: Donesieš si sáčok. Pipi lady. Prípadne sa poobzeráš okolo seba, nájdeš si tú veľkú skalu.
2: Čečinku. No, tí Tatry, akože to má svoje čaro. Aj v tomto smere so správaní niektorých služieb a ľudí, takže ja by som tomu to aj veril. Akože aj keď má metie to na tom, že ich tam tých interpretov malo byť viac, to znamená, že ak máš viac ľudí, dlhší program, tak logicky sa na čo budeš pýtať na záchod zriadiš.
3: Áno, ale keď každý má iba taký krátky vstup s nejakou, že jednou
1: až troma pesničkou.
0: Lenže tí, čo tam boli, akože organizátori, oni čo si povedali, že celý deň nebudú. Vieš, že ty si tam síce mohla byť na tú krátku chvíľu, ale bol tam čo aj nejaký moderátor, ktorý...
3: Tak ale ako v Tatrách aj nejaké stavby existujú, vieš, to proste nie je, že...
2: Toto mala byť len budka možno pri pódiu, vieš?
0: No.
3: Backstage. Mi
0: páči, ak to rozoberáte. No.
2: Za mňa pravda. Kde tí Tatry, ja to tam beriem, tam niekedy vzniknú byť bizarné situácie.
0: Ja si myslím, že to nie je pravda.
3: Ja si myslím, že sa to stalo, ale nie v Tatrách.
1: Všetko je pravda.
2: Takže v septembri pôjdeš, hej?
1: Takže v septembri vždy myslím na to, že...
0: Keď ti treba na vecko.
1: A keď idem do Tatier, alebo okolo Tatier, čo je pomerne často, keďže som z Prešova, si na to vždy spomeniem.
0: Tak to je krásny príbeh.
1: To je moja story.
0: Pozdravujem organizátora.
1: Aj ďakujem.
0: Ďakujem. Počúvate Popo Show s Andreou.

0: Janka sa pýta na fanrádiovskom WhatsAppe, že toto je dúfam pre mňa. Akože tá pesnička, no samozrejme, Janka. Vždy, keď hráme Imagine Dragons, tak myslí na to, že toto je pre teba. Aj táto bola Natural. Sme si hrali vo fanrádiu po 16. po polhodinke Slovenské cesty a v ďalšej polhodinke tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť.
1: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.
4: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% z outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol piatej vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Začíname upozornením. Na D1 pred Hornou Stredou smerom z Piešťany na krajnici odstavený kamión. Na ceste sú aj kusy roztrhanej pneumatiky, tak si dajte pozor. Nehoda sa stala za Zvolenom. Smer Zvolenská Slatina. Zrazilo sa viacero osobných aut. Úsek je momentálne neprijazný. Ešte radary na výjazde do Žiliny merajú smerom z Kysuckého Nového Mesta a ďalšie na D1 za Vážcom smer Štrba. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si na cestách pozor.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

Užívaj si leto s Fun Rádiom. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun Rádiom. Even though we both know we're liars and we start each other's fires,

0: Vec, takto po 16. vo Fanrádiu v rámci popoludnia. Barbie 2 sa možno chystá, možno. Vrátime sa k majstrovstvu sveta vo futbale a dostaneme sa aj k Gen Z, generácii Z a k prieskumu, pri ktorom sme si povedali, že nie, toto nemôže byť pravda. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Film Barbie bude mať možno pokračovanie. Všetko je aktuálne vo fáze zjednávania, teda to, či Greta napíše ďalší scénar a či sa vráti Margot Robbie ako Barbie a Ryan Gosling ako Ken. Ryan Gosling musí byť Ken. To je super pesnička. Projekt zatiaľ ale narazil na jeden veľký problém. Šéf Warner Bros. Nechce schváliť vyšší honorár, ktorý súvisí práve s návratom hereckých hviezd. Ja si neviem predstaviť, že by hral Kena niekto iný ako Ryan Gosling. To, či nakoniec dostane Barbie 2 zelenú, to sa ešte uvidí. Už je to pár dní, čo skončili majstrovstvá sveta vo futbale a ešte stále sa z toho dá celkom dobre vyťažiť. Všetko, čo sa dalo, sa z majstrovstiev presunulo rovno do dražby, čo zatiaľ spolu vynieslo neuveriteľných 500 000 dolárov. Do aukcie šli veci z finálového zápasu alebo aj predmety z historicky prvej halftime show, napríklad Shakirine šaty z videoklipu Die Die sa vydražili za viac ako 7 000 eur, napríklad také tenisky Justina Biebera za 23 000 eur, podpísaný dres Messiho za skoro 58 000 eur a napríklad aj taká futbalová lopta z finále sa dražila za skoro 96 000 eur. To, čo teraz budete počuť, nie je vôbec vtip. Vyšiel totiž to nový prieskum, ktorý teraz asi nepoteší veľa ľudí z Gen Z, generácie Z, ale bohužiaľ je to asi tak. Prieskum totiž to tvrdí, že až každý piaty uchádzač o povolanie z tejto generácie chodí na pracovné pohovory s rodičmi. V niektorých prípadoch vraj rodičia sedeli priamo pri pohovore a počúvali odpovede svojich detí na otázky o samostatnosti alebo napríklad o pracovných skúsenostiach. Tak akože musíme si tu urobiť v tomto poriadok. Napríklad Niki je z generácie Z. Bola si už niekedy na pohovore so svojimi rodičmi?
1: Nie, ešte nikdy som na pohovor neprišla s rodičom.
0: A ty, Domi, ty si tiež z Gen Z?
2: Nie.
0: Nie? Inak ak náhodou niekto z vás je z generácie Z a bol na pohovore so svojimi rodičmi, my chceme vedieť viac. 0903 943 003.

0: American Girls, Harry Styles vo Fan Rádiu a stane sa aj tak, že skoro každý deň, že príde nejaké meno, nejaké číslo, že zavolajte, tak voláme. Aj dnes.
1: Prosím.
0: Tatiana, ahoj, môžem ťa vyrušiť?
1: Áno.
0: Ahoj, prepáč, že ti volám až tak neskoro, už od rána sa chystám. Vieš, kto ti volá?
1: No, podľa hlasu viem.
0: Kto?
1: Andrejka Sanka.
0: Áno, je, ma niekto pozná po hlase, to je super. To je ako keby ja som oslovovala, ale počúvaj ma, poďme späť k tebe, Tatianka, lebo ty máš národky, my to vieme, takže všetko najlepšie. Najlepšie. Nemáš obec za čo, ako oslavuješ, pozerám.

0: Áno, lebo mi nestihol kúpiť darček.
1: Aha.
0: Včera sa mi ospravedlnil, že to proste asi nedá, tak si pôjdem, že asi on.
1: Čože? To čo sú za výhovorky? No počúvaj, ak sa volá Janko, tak je to on. Ak to nie je Janko, áno, tak to nie je on.
0: Je to on, áno.
1: No, tak Janko to vymyslel, tak dúfam, že ťa to potešilo. A vlastne už darček ti tým pádom dal, už nič nemusí.
0: Tak, presne, mám darček, áno.
1: Fakt? To som čakala, že povie, že nie, to neplatí.
0: Nie, to stačí, to je super.
1: No, ty si taká skromná, Tatianka. Ty si strašne sympatická. Tak hlavne si uži dovolenku, oddychni si, všetko najlepšie ešte raz. A na cestu ti posielam tú ďalšiu pesničku z Fan Rádia. Neviem, že či si ju vypočuješ, či už nebudeš letieť, ale ak náhodou, hej, tak si ju uži.
0: Tak ďakujem krásne, ste zlatý.
1: Ty si zlatá, tak peknú stredu ešte, všetko naj.
0: Ďakujem moc.
1: Čau.

0: David Guetta, Neo, vo Fanrádiu, k tomu Akon, Play Hard, takto v závere hodinky pred 17. V rámci popoludnia sme dostali informácie, že bol nameraný nový neoficiálny teplotný rekord, lebo asi ste si všimli, že je teplo. Majka, vieš viac?
1: 42,3 stupňa Celzia.
0: Čože?
1: Wow.
0: Dobre, a odkiaľ to máš?
1: No, z Facebookov.
0: Super zdroj.
1: Nie tak úplne, ale meteorológ Cyril Siman odhaduje, že by to tak mohlo byť povednejších popoludnejších
0: hodinách. Aha, ty stalkuješ Simana na jeho Facebooku?
1: Kto ho teraz nestalkuje v takýchto
0: teplách? To je pravda, že každý chce vedieť, že koľko vlastne je stupňov. Toto je zatiaľ neoficiálny odhad toho, ako je vonku teplo. Viac informácií aj o počasí, správy a dopravný servis už o chvíľu vo Fanrádiu spolu s Majkou. Tak vypni ten Facebook, dobre? Ťuk!
2: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na Planeo.sk. Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke?

0: Miesta platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.
1: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
0: Po rokoch späť pred kamerou.
4: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
0: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
8: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekné horúce popoludnie s Fan Rádiom. Bude 17 hodín. Poďme na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Prievozkej smerom z Mlynských dní. Zrazili sa tam dve autá. Policajné hliadky ste videli tiež. Prvá je v Ivachnovej smere Ružomberok a ďalšiu hlásite za Sečovcami smer Dargov. Ešte radary na výjazde do Žiliny smerom z Kysuckého Nového Mesta a ďalšie na D1 za Vašcom smerom do Štrby. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Dovoláte sa, ako to už poznáte, bezplatne.
9: Správy Fan Rádia.
4: To sú správy o 17. Teploty dnes opäť prekročili 40 stupňov Celzia na viacerých miestach Slovenska. Po 15. hodine dosiahla maximálna teplota napríklad na Bratislavskej Kolíbe v Hurbanove či v Kráľovej Prísenci zhodne 40,6 stupňa Celzia, informuje o tom SHMU. Ministerstvo práce pripravuje tzv. Rodinnú kartu, ktorá má rodinám s deťmi priniesť zľavy a na rôzne tovary a služby. Karta nebude sociálnou dávkou, ale nástrojom na zníženie bežných výdavkov spojených so starostlivosťou o deti. Pokračuje minister práce Erik Tomáš.
10: Rodinná karta bude v podobe aplikácie. Tá bude určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Bo rodiny budú dostávať zľavy, respektíve zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.
4: Jej spustenie je plánované na budúci rok. Ministerstvo vnútra mení pravidlá pre policajné uniformy. Staršie a málo používané typy zruší a postupne ich nahradí novšími. Súčasťou zmien je aj výmena zelených polokošiel za čierne, ktoré budú policajti nosiť pri výkone služby. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov na väčšine západného a stredného Slovenska a v niektorých okresoch na východe krajiny. Počas tohto obdobia platí zákaz zakladania ohňa v lesoch, vypaľovania trávy či používanie otvoreného plameňa na rizikových miestach. Hasiči upozorňujú ľudí, aby dodržiavali pravidlá a pomohli tak predísť lesným požiarom.
11: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Rizling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Rizling v Mikulove.
4: Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň. Popoludní postupne zväčšená oblačnosť, môžu byť aj prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo, miestami dusno, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov, všade inde 36 až 41.
11: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.
12: To sú emócie z toho tepla, že keď vyjdete z klimatizovanej miestnosti von, tak sú to tieto emócie. Sme v tom spolu, 17.03, toto je naša dnešná posledná spoločná hodinka. Peknú stredu prajem, 5. august, čo znamená, že Hortenzia, ešte stále meninuješ, takže ešte stále ti prajem všetko najlepšie a táto prvá bude pre teba, Bibi Rexa Faithless.

0: Read All About It vo Fanrádiu po 17. Nový deň a nová zaujímavosť o filme Odyssea. Lebo tento film od režiséra Christophera Nolana je ešte stále v kinách a ešte stále naň chodí veľmi veľa ľudí, pochopiteľne, aj takto 3 týždne od premiéry. Sú kina plné, preplnené a stále vychádzajú rozhovory s tvorcami a hercami a tak sa o tomto extrémne zaujímavom filme stále dozvedáme niečo nové. Dnešná zaujímavosť sa bude týkať zabudnutých textov. Takto, Christopher Nolan je fakt uznávaný režisér, dokonca až tak, že vystresuje aj herečku, ako je Anne Hathaway. Anne v jednom rozhovore povedala, že sa pred svojou prvou scénou tak vystresovala, že zabudla úplne všetky svoje texty.
1: And I just blanked on all of my lines, like truly all of them.
0: Pred Nolanom vraj nehrala 12 rokov a mala pred ním a pred tým scénárom extrémny rešpekt. Počas prvého dňa natáčania prišla na miesto, helikoptéra ju vyviezla na tú pevnosť, kde natáčali, a keď prišla na rad jej prvá scéna s Tomom Hollandom, dostala, že totálne okno.
1: And my first thing I did, my mind, and like this brilliant script, my mind was just like a smooth rock and I just thought, what's going on?
0: Anne z paniky vytiahol kto iný ako režisér Nolan. Ak sa pýtate, že ako, tak vraj jej povedal vtip.
2: Sú dva kečupy a jeden nečupy.
0: Teda nevieme, aký to bol vtip, ale myslíme si, že tento. Mne to hneď zdvihlo náladu. Anne povedala, že od tohto momentu bolo všetko úplne v poriadku a ona bola naspäť sama s

0: The Ocean vo Fan Rádiu a rozmýšľame, že keďže je fakt teplo a ideme systémom, že aké počasie, taký rádiový content, aké počasie, taká hra. Rozumej? Nič náročné. Čaká nás hra mená. Naša Domi nám bude čítať krstné mená a našou úlohou je sa zhodnúť v priezvisku. Ono to vyzerá celkom jednoducho, ale nie vždy je to také jednoduché. Napríklad Tomáš tu bol spolu s nami včera.
1: A toto meno je Jennifer.
2: OK.
0: Máš?
2: Áno.
0: Dobre.
1: 3, 2, 1. López.
0: Ako hovorím, nešlo to úplne hladko, ale my sme sa nevzdávali, poviem ťa.
1: Dajme Harryho.
0: Harry. Dobre.
2: Dobre.
0: Počúvaj, keď ma poznáš, tak vieš, čo máš povedať, Tomáš.
2: Ja dúfam.
0: Dobre,
1: tak poďme na to. 3, na to. 2, 1.
0: Styles!
1: Yeah!
0: Tak sme to dali, nám sa to podarilo s Tomášom. A tak rozmýšľame, že dnes je tiež teplo, že by sme si to mohli zopakovať. Nenáročnú hru. Ak by ste si chceli zahrať hru mená, tak vstupnou bránou je priezvisko. Napíšte mi priezvisko k menu Jožko. Že či sa zhodneme k menu Jožko. Tak, môžete písať teraz.
3: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me vo Fan Rádiu. Ivanka sa ozvala a chce niekoho pozdraviť a nie je v tom sama.
1: Ahoj Jones, tvojim dnešným narodeninám ti prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania, nech sa ti vo všetkom darí. A pripája sa aj Matiasko.
2: Všetko najlepšie za ti k tvojim 34. narodeninám. Chcel by som ti zablahoželať. Všetko najlepšie. Nech máš veľa zdravia a šťastia a nech ti Boh požehná najviac požehnania života. A ešte sa teším, že so mnou zahraš šach. Prajem vám pekný deň. Dovidenia.
0: Dovidenia. Tak všetko najlepšie prajeme aj my k tvojim
2: 34. narodeninám.
0: Tak dobre predýchané narodeniny. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšia pesnička teda bude pre oslavenca Ella Henderson, Rudimental, Alibi. Ale ešte predtým slovenské cesty, dopravný servis s Majkou.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekné popoludne s Fan Rádiom, o pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Prievozkej smerom z Mlynských Hniev. Zrazili sa tam dve autá, dajte si pozor. Policajná hliadka odstavuje Vivachnovej smer Ružomberok a ďalšie za Sečovcami smer Dargov. Ešte radary na D1 merajú pri Ilave smer Púcho a v Lučenci sa pohybuje sivé BMW kombi. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to môžete smerovať na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Sofia Reyes, Jason Derulo, Undo Stress 1, 2, 3. Takto v stredu po 17. A my sa riadime heslom, že aké počasie, taká hra. To znamená, že vysoké teploty a nenáročná hra. Volá sa Mená. Naša Domina bude čítať krstné mená. Našou úlohou je sa zhodnúť v priezvisku. V tejto hre hráme spolu, nehráme proti sebe, to je nádherné. No a Ivanka si povedala, že si s nami chce zahrať, je tak?
1: Áno.
0: Áno, dobre, my sa z toho tešíme. Vstupnou bránou do tejto hry, ktorá sa volá Mená, bolo, že či myslíme na rovnaké priezvisko, ja som povedala meno Jožko, ja nás odštartujem, či sme sa trafili, dobre?
1: Dobre.
0: Dobre, 3, 4, Majda. Mrkvička?
1: Vedľa.
0: Počkaj, musíš ma dostať do obrazu Mrkvička. Jožko, Mrkvička je z nejakej aktuálnej reality show, niečo mi ušlo z Farmy, Rúže pre nevestu. Kto to je?
1: Neviem. Prvé si mi napadlo.
0: Tak tebe napadol Jožko Mrkvička skôr ako Jožko Vajda? No tak to je chudák Jožko Vajda. No dobre, tak vstupnou bránou si úplne neprešla, ale keď už si tu na linke, tak ostaň s nami, lebo Dominika sa pripojila. Ahoj Domi.
2: Čaute.
1: Ahoj.
0: Tak, aby si pochopila, Júka, Dominika nám bude čítať krstné mená. Našou úlohou je sa trafiť do spoločného priezviska. Som trošku skeptická po nultom kole a po Jožkovi Mrkvičkovi, ale budeme to hrať dovtedy, kým sa netrafíme. Dobre?
1: Super.
0: Dúfam,
1: super,
0: že už máš navarenú večeru a že ak by si sa tu zdržala, tak že to nebude až tak škodiť. Dobre, tak si pripravená?
1: Áno.
0: Dobre, tak Domi, poď.
2: Prvé meno je Juraj.
0: Juraj.
1: Dobre.
0: Máš?
1: Áno.
0: Dobre.
2: 3, 2, 1.
0: Bača.
1: Bača. Áno.
2: Čože?
0: Čo? Počkej,
2: ale to bolo oneskorenie.
0: Počkej, ty si vedela, čo chcem povedať?
1: Nie.
0: Nevedela. Že si sa trafili hneď?
2: Že by.
0: Áno. Počkej, tak to bolo by to nudné, keby sme teraz skončili. Poslucháči by si povedali, a to bolo všetko? Tak dáme si ešte druhé kolo?
1: Dobre.
0: Dobre.
2: Overí to vaše naladenie, keď sa trafíte.
0: Dobre, poď.
2: Zuzana.
0: To je ťažké. Lebo napadlo mi hneď niekoľko.
1: Tak.
0: No, dobre, počkej, snažím sa naladiť na Juku. Dobre, môžeme.
1: Dobre, môžeme.
0: Dobre.
1: Áno.
2: 3, 2, 1.
0: Smatanová. Počúvaj, my sme...
2: Super.
0: Ja mám sestru Ivanu, nie si to náhodou ty, lebo inak by to sedelo. Dobre, tak v tom prípade, akože už nemusíme nikomu nič dokazovať. Zatiaľ si najlepšia v tejto hre, aká to kedy bola.
1: No, super.
0: Ty počúvaš Fan Rádio asi často, že už nás
1: áno,
0: poznáš. No, no, tak potom je to úplne jasné. Tak berte si príklad od Ivanky, všetci ostatní. A ďakujem ti veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať a posielam ti ďalšiu pesničku. Olivia Rodrigo ti pospieva.
1: Je, ďakujem pekne.
0: No nemáš za čo. Tak peknú stredu. Čau.
2: Ahoj.
1: Dobre, ahoj. Počúvate Popov Show. Zanreo vo Fan Rádiu. Vo Fan Rádiu.

Užívaj si leto s Fun Rádiom. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun Rádio.

0: Italo Disco The Colors vo Fanrádiu pred 18. Pomaly sa lúčime z popoludňa Fanrádia. Ja som Andrea, Dominika, zdraví tiež. Ak si bolo super, zakrič Jožko Mrkvička. No, výborne. Majka už o chvíľu spraví, počasie slovenské cesty, ale ešte predtým stíhame dve veci. Miro, poď.
1: Čauko, Fan Rádio. Mám jednu prosbičku. Dnes má moja veľmi skvelá jedna kolegynka narodeniny a rád by som jej poprial všetko najlepšie k jej 23. narodeninám. Kamči, všetko najlepšie, nech sa ti všetko splní, čo si želáš. Ďakujem, Fan Rádio.
0: Kamči, všetko najlepšie, pozdravujeme. A ešte stíhame jednu vec, ale to si musím zavolať.
2: Prosím.
0: Janka, čau. Ty máš handsfree alebo máš to pri uchu?
2: Mám pri uchu.
0: Dobre, počúvaj. Aby sa to Ninka nedozvedela, hej, že s kým voláš. Uh-huh. Tak, len mi budeš odpovedať áno, nie.
2: OK.
0: Dobre, Janka, ty chceš popriať niekomu všetko najlepšie, je tak?
2: Áno.
0: Je to dcera Ninka?
2: Áno.
0: A oslavuje 13 rokov?
2: Áno.
0: Trikrát áno, postupuješ. Tak Ninke prajeme všetko najlepšie k narodeninám a teraz budem hovoriť za teba, hej, že praješ jej veľa šťastia, lásky, úspechov v tancovaní, keďže ju čakajú majstrovstva Európy a sveta za pár týždňov. Je to tak?
2: Áno.
0: Všetko
2: áno,
0: sedí, áno. Všetko sedí. Dobre, tak môžeme Ninke pohrať tú ďalšiu pesničku?
2: Áno, super, super, super, ďakujem, hej.
0: Nemáš za čo? A ešte, ako sa tvári teraz Ninka? Tuší niečo?
2: Nie, vôbec.
0: Vôbec ju to nezaujíma, že si voláš s Fankom. Nie. Tak to je teda. Dobre, tak pozdravujeme Ninku, hráme ďalšiu pesničku. Janka, ďakujem ti, čau.
2: Ok, ahoj, ďakujem moc, ahojte.
0: Ninka, toto je pre teba, čaute.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pred 18. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Hlásite radary. Na D1 pri Ilave merajú smer Púcho a v Lučenci sa pohybuje sivé BMW kombi. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: To sú správy o 18. Na Slovensku padol nový teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali meteorológovia 41,4 stupňa Celzia, čo je najvyššia teplota zaznamenaná v histórii meraní na Slovensku. Údaje sú zatiaľ predbežne a ešte ich preverí SHMU. Polícia sa zapojila do celoeurópskej akcie Road Pole Speed, ktorá je zameraná na kontrolu dodržiavania rýchlosti na slovenských cestách. Policajti budú počas celého týždňa vykonávať kontroly na diaľniciach, cestách 1., 2., 3. triedy, ako aj v mestách. Nová reforma školstva sama o sebe nezlepší vzdelávanie. Najdôležitejšie je, ako učia učitelia, ako spolupracujú a ako škola pomáha žiakom napredovať. Podľa prezidentky Združenia základných škôl Slovenska Evy Horníkovej práve to rozhodne o úspechu reformy. Tá začne platiť od septembra v prvých ročníkoch základných škôl. Národná diaľničná spoločnosť začala opravovať povrch diaľnice D1 pri Trnave. Na vybraných úsekoch pribudne nový mikrokoberec, ktorý zlepší stav vozovky. Práce potrvajú zhruba mesiac a pol. Počas víkendu budú prerušované, aby čo najmenej komplikovali dopravu.
6: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
5: Zajtra nás čaká jasný až polooblačný deň. Popoludne postupne zväčšená oblačnosť. Môžu byť aj prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Hornom Spiši okolo 34 stupňov, všade inde 36 až 41.
6: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Horal MTB Marathon Suite, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 8. augusta na Škoda Bike Open Tour do Svitu.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
7: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
8: Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
9: Hity, ktoré milujete.

0: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Horal MTB Marathon Suite, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte

0: sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 8. augusta na Škoda Bike Open Tour do Svitu.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
0: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
3: Fan Rádio. Hity, ktoré

0: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift 21. augusta v Trenčíne.

0: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

Zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým.

Mona Lisa repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto, boy, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chránil

0: teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

tak sa ma chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov.

0: Fun Rádio.
1: Hity, ktoré milujete. Milujete.
2: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň nad cestou